nezavidljivi situaciji, že pol leta neuspešno iščete zaposlitev, poslali ste že 60 prijav na oglase, bili povabljeni na 4 razgovore, vendar vas na nobenem niso izbrali. Poleg tega ste poslali tudi 12 ponudb na vsa večja lokalna podjetja, ali v 2 primerih ste dobili odgovor. Zahvaljujemo se vam, da se zanimate za zaposlitev v našem podjetju, žal vam moramo sporočiti, da trenutno nimamo potreb po delavcih vašega profila. Tako ne gre več naprej, si rečete. Nekaj je treba ukrepati in pri tem imate povsem prav. Do sedaj dejansko niste pristopili k iskanju službe na pravilen način, saj niste uporabili nobene od metod, ki bi lahko bistveno skrajšala vaš čas iskanja zaposlitve. Učinkovito iskanje zaposlitve pomeni, da vsak dan naredite nekaj za to. Intenzivneje in bolj iznajdljivo, kot pristopite k iskanju dela, prej boste našli delo. Kaj vse potrebujete za uspešno iskanje dela? Katere metode morate uporabiti, da povečate vaše prizadevanje? Naslednji seznam vam bo pomagal, da bo vašega iskanja čim prej konec. Sestavite si tedenski plan, kaj boste vsak dan naredili, da pridobite želeno službo. Kdaj in kako boste mrežili, si pripravili ustrezno dokumentacijo? Kdaj boste hodili na razgovore? Koga boste poklicali in kje boste odkrivali dodatne priložnosti? Držite se svojega plana. Preden sploh pošljete kakšno prijavo, morate preveriti, ali vaš življenjepis sploh funkcionira. Dajte ga v pregled strokovnjaku, ki vas bo lahko opozoril na morebitne vsebinske in slovnične napake. Pripravite si tudi osnutke spremnih in zahvalnih pisem, ki jih boste po potrebi predelali in uporabili. Medtem ko iščete zaposlitev, se dodatno izobražujte, da si povečate vašo vrednost na trgu dela. Berite knjige, obiskujte tečaje, seminarje, izpolnjujte se na področjih, ki vas zanimajo oziroma dopolnjujejo vašo izobrazbo. S tem dajete delodajalcu vtis, da ste kljub brezposelnosti aktivna oseba. Lahko seveda še naprej leta in leta čakate na objavljena delovna mesta in se zgolj prijavljate na oglase. Vendar praksa kaže, da delodajalci kandidate za nove sodelavce nemalokrat izberejo prej, še preden objavijo novo delovno mesto. Bolje je torej, da sami prevzamete iniciativo in sprožite napad, le z aktivnim pristopom vam bo uspelo.

0: Skrbno pripravljena in pozitivna priporočila lahko veliko prispevajo k povečanju vaših možnosti za zaposlitev, če so seveda verodostojne in vam jih pripravijo osebe, ki jih kadrovnik ceni. Pogosto odločilno vplivajo na končno izbiro kandidata. Pridobite pisna priporočila. Priporočilo na papirju ima prednost tako za vas, kot tudi za bralca kadrovnika. Z vnaprej pripravljenim poročilom točno veste, kaj si vaš referent misli o vas, kadrovnik pa vnaprej ve, kaj naj vpraša referenta, če se odloči za preverjanje reference. Koga vprašati za priporočilo? Iščite osebe, ki vas dobro poznajo in od katerih lahko pričakujete pozitivno priporočilo. Oseba, ki vas dobro pozna in je seznanjena z vašimi dosežki, si bo verjetno vzela čas in se bo potrudila za vas. Če ste iskalec zaposlitve z delovnimi izkušnjami, iščite priporočila pri bivših ali trenutnih delodajalcih. Seveda, če ste bili v podjetju na dobrem glasu. Poleg direktorja lahko vprašate tudi njegovega namestnika, vodjo oddelkov, vaše nadrejene, vaše podrejene, vaše bližnje sodelavce in stranke. Če ste iskalec prve zaposlitve ali pa vas zanima akademska karijera, pridobivate priporočila od vaših profesorjev, mentorjev in tudi od bivših sodelavcev iz podjetij, kjer ste delali preko študentskega servisa. Osebi, ki vam pripravlja referenco, pomagajte tako, da ji ponudite primer priporočila, katerega bo samo ustrezno dopolnila. Tako ne bo izgubila preveč časa, referenca pa bo vključevala vaše znanja, ki jih želite izpostaviti. Pisma, v katerih pisci podpirajo svoje ugotovitve s pomočjo konkretnih, pristnih anekdot, so močnejša kot tista, ki zapadejo v abstraktno posploševanje. Škodljive posledice slabih referenčnih pisem, netočne informacije strani preteklih šefov, o trajanju in nazivu zaposlitve, razlogu prekinitve in plači, vam prej škodijo kot koristijo. Delodajalci lahko priporočila preverijo pri referentu in drugih osebah, ki vas poznajo. Rešite se te skrbi in uporabljajte le priporočila, za katera ste prepričani, da vas predstavljajo takšne, kot ste.
1: Moje delo.
2: Vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ko je Istinit po tej deželi hodil, napadeta ga naenkrat dva roparja. Istinit pa je imel debelo gorjačo in se je z njo tako dobro branil, da je oba roparja na tla pobil in hudo ranil. Poglavarju tiste roperske čete, kateri je to izdaljave videl, se je tako junaštvo dopadlo, zato je prišel bliže in ko je Istinita došel, začel je z njim govoriti, kdo je in kam gre. Ko je Istinit po pravici povedal, da je bil že pri teh kraljih za častnika in celo za generala, mislil si je roperski poglavar. Ta bi bil pa dober za nas, zato je Istinita povabil naj gre z njim, da mu hoče kot popotniku z vsem postreči, kar ima. Istinit je ponudbo rad sprejel, ker je bil že truden in potreben jedi in počitka, pa ko se je začudil, ko ga roper pelje v jamo pod zemljo. Tam je bil velik prostor in stale so tam okoli postelje za roparje, nad posteljami pa puške in drugo orožje. Istinit je koj spoznal, kje je, vendar je sklenil, da hoče to noč med roparji ostati. Roparski poglavar je poklical neko žensko, katera njima prinesla jesti in dobrega vina. Potem pa je rekel svojemu gostu, kar na to posteljo se vržite, če ste trudni. Jaz imam še neko pot, pa pridem kmalu nazaj. Tisti baburi pa je naročil, naj roparjem, kadar domov pridejo, pove, da je ta tujec njegov gost in da mu ne smejo nič žalega storiti. Potem je odšel, Istinita pa je bilo strah v jami, zato je šel spat ven na prosto in se usedel pod smreko pred jamo. Tukaj je videl, kako sta dva roparja neko žensko, ki je imela otroka v naročju, za lase iz ceste sem privlekla in jej vzela denar. Ali je to vredno, reče jeden, ko denar prešteje. Komaj 5 grošev je imela. Drugi pa meni, dobro je, kar je. V naših časih se še tolovajstvo več ne splača. Kmalu potem je prišel poglavar nazaj in več roperjev z njim. Ko poglavar Istinita pred jamo zagleda, pelje ga nazaj. Ko so bili roperji pri večerji zbrani in so vino pili, rekel je Istinit, ki je sedel zraven poglavarja. Takih ljudi bi jaz vendar ne trpel med svojo četo, kakor sta ona dva. Poglavar praša, kaj sta naredila in Istinit mu pove v pričo vseh, kako sta tisto revno žensko z otrokom oropala za 5 grošev. Zdaj se vzdigneta tista dva in še več drugih in začnejo vpiti. Kdo je ta tujec, da nam bo postave dajal? Mi ne potrebujemo župnika tukaj v roperski jami. Vzdihnili so svoje nože in bi bili Istinita gotovo zaklali, ker so bili od vina že precej razgreti. Toda poglavar Orlovit, tako je bilo njegovo ime, je potegnil svoj revolver s 6 streli in je žugal, da bo vsakega precej ustrelil, kdor se tujca dotakne. Tako jih je pomiril. Drugo jutro, ko so roperji odšli, poklical je istinita poglavarja Orlovida k sebi in mu tako govoril. Prijatelj, hvaležen sem vam, da ste me pogostili, vendar vam povem v obraz, da je vaše življenje ostudno. Če morda vi tako ne delate, pa ste odgovorni za svoje ljudi. Kakor sta ta dva včeraj oropala to ubogo žensko z otrokom, tako morda delajo vsak dan. Taka obrtnija ni za tako plemenitega človeka, kakor ste vi videti. Če že življenje v nevarnost postavljate, dajte to storiti rajši na kak pošten in dober namen. V tej deželi ni nobenega reda, kakor sami veste. Dajte mi pomagati, da takega krivičnega in nezmožnega kralja zapodimo in preženemo, da vse roparske druhali po deželi ukrotimo in da upeljemo zopet red in pravico, pa si boste večjo hvalo in večji zaklad pridobili, kakor s tem tolovajstvom. Roparskemu poglavarju so bile te besede všeč in rekel je istinitu. Prav imate, da je tako življenje žalostno, pa verjemite mi, da sem se ga lotil le iz maščevanja.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Mali nočni kino.
4: Predstavljamo vam film Dirka na zakleto goro. V boju za pravico se glavnemu igralcu filma, taksistu Jacku Brunu, na zadnjem sedežu avtomobila pridružita vesoljca, ki rešujeta zemljo pred uničenjem. Napeta zgodba, ki je ne smete zamuditi. Več o vsebini že čez nekaj minut.

0: Mali nočni kino.
1: Jacku Brunu, taksistu v Las Vegasu, ki se trudi ostati na pravi strani zakona, se življenje obrne na glavo, ko se v njegovem taksiju nenadoma pojavita najstnika, ki sta v resnici vesoljca. Na begu pred vladnimi agenti, lovcem na vesoljce in v boju proti času ima mora Jack pomagati do njune izgubljene vesoljske ladje, da se bosta lahko vrnila domov in rešila svoj, pa tudi naš planet. Pripnite pasove za najznemirljivejšo vožnjo svojega življenja. Oglejte si film Dirka na Zakleto goro.
0: Mali nočni kino. Mali.

0: Mali nočni kino.
1: Vin Diesel in Paul Walker se vračata tja na ulice, kjer se je vse začelo, in ponovno združita moči z Michelle Rodriguez in Jordan Broster v edinstveni kombinaciji mišic in eksotičnih avtomobilov od Los Angelesa do mehiške puščave. Ko isti zločin privede dvojico nazaj v Los Angeles, se med pobeglim kaznjencem Domom in agentom Brianom O'Connorjem spet užge stari spor. A ko sta se prisiljena spopasti s skupnim sovražnikom, najdete najboljši način za maščevanje. Šla bosta do skrajne meje za volanom. Nov model, originalni deli. Vin Diesel in Paul Walker ponovno združita moči v najnovejšem poglavju filmov, ustvarjenih za hitrost. Hitri in drzni 4.
0: Mali nočni kino. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Hrvaške narodne pripovedke, Carjev najmlajši sin, drugi del. Tako sta prišla na zgornji svet, toda Carjevič ni mogel razjahati. Zakaj ne razjašeš, kaj ti je, je vprašala ptica. Predolgo sem jahal, je odgovoril Carjevič. Ptica je vedela, kaj mu je. Vzela je izpod jezika meso, mu ga položila na nogo, kjer ga je odrezal, se s kljunom dotaknila rane in takoj se mu je zacelila. Zdaj pa na pot, prijatelj, mu je rekla. Vrni se domov in vzemi s seboj pero iz moje glave. Kadarkoli boš česa potreboval, ga prižgi. Prišla bom in ti pomagala. Carjevič je vzel pero in odšel po svoji poti. Ptica se je vrnila k mladičem. Carjevič se je vrnil v Carigrad, toda nikomor se ni dal spoznati. Šel je k prvemu zlatarju za pomočnika. Koma je prišel, je zvedel, da se ženi najstarejši kraljev sin. Nevesta pa se je branila, češ da ji mora predati zlato kvir, ki bo sam vezal zlate vezenine. Carju je bilo nerodno, poklical je prvega zlatarja in ga vprašal, če bi znal kdo izmed zlatarjev narediti tako kvir. Prvi zlatar je povprašal zlatarje, to da nihče se ni upal lotiti tega dela, a njegov pomočnik mu je rekel, reci carju, da naj da 20 ok zlata, 3 tovore kruha, 3 tovore mesa, prav toliko vode in smokov. Tako se je tudi zgodilo. Carjevič si je pripravil oglja in raznovrstnega orodja, potem pa ni dovolil nikomor več, da bi šel po tisti cesti. Prižgal je pero in priletela je ptica. Kaj bi rad, ga je vprašala? Carjevič je rekel, naj mu prinese zlati okvir iz brezna in dal ji je za mladiče kruha, meso, vode in smokov. Ptica je vletela in mu prinesla okvir. Carjevič si je pomazal obraz in roke z ogljem, a na glavo si je nataknil staro pomečkano kapo iz ovnove kože. Pravi pravcati zlatarski pomočnik. Poklical je prvega zlatarja in mu rekel, naj odnese okvir carjevičevi nevesti. Tako se je tudi zgodilo. Prvi zlatar je odnesel okvir, pomočnik sam pa ni maral pred carja. Car je strmel nad okvirom in ga izročil nevesti, ki je takoj spoznala, da je njen. Povedala je še svojim sestram in vse so menile, da ga ni mogel prinesti nihče drug kot carjev najmlajši sin. Nevesta se je poročila, naslednji dan v petek pa je odjahal najstarejši sin na dirkališče. Tja se je zlil ves Carigrad, da bi se nagledal carjevega sina. Šel je tudi prvi zlatar, pomočnik pa je ostal doma. Ko je mojster odšel, je prižgal carjevič pero in priletela je ptica. V tem in tem gozdu mi pripravi vranca in obleko višnjeve barve z zlatim vezom, ji je naročil. Ptica je odletela in mu vse pripravila. Carjevič je šel v gost, slekel svojo umazano obleko in si oblekel novo. Zajahal vranca in odjahal na dirkališče. Ko je prišel tja, je zaklical svojemu najstarejšemu bratu. Carjevič, uteci mi. Brat se je pognal, Carjevič pa na svojem vrancu za njim in ko ga je dohitel, je zagnal kopje. Zatev ga je toliko, da ga je vrgel s konja. Potem je brž spet izginil gost, si oblekel staro obleko in se vrnil domov. Kmalo se je vrnil tudi mojster in začel je pripovedovati pomočniku. Ej, moj sinko, če bi šel na dirkališče, pa bi videl junaka. Prijahal je na vrancu in s kopjem vrgel iz sedla Carjeviča. Carjevič pa se ni izdal. Potem se je ženil drugi carjev sin, toda nevesta je hotela najprej zlate statve, ki same tkajo zlato tkanino. Car si ni znal pomagati drugače. Spet je poklical prvega zlatarja in ga vprašal, če bi znal narediti take statve. Zlatar je odgovoril, da ne bi znal, pač pa da bo povprašal med zlatari. Tako je tudi storil, toda noben zlatar se ni upal lotiti tega dela. Samo pomočnik se je priglasil in rekel, pojdi mojster k carju in zahtevaj 40 ok zlata, 6 tovorov kruha, 6 tovorov mesa, 6 tovorov vode in 6 tovorov smokov. In 2 tedna naj nihče ne hodi po tej ulici. A če med tem časom ne naredim statev, naj mi pade glava. Prvi zlatar je povedal carju, ta mu je dal, kar je zahteval, in zlatar je vse prinesel pomočniku. Carjevič se je zaklenil, kot da bo delal, pomazal se je spet z ogljem in ni pustil nikogar k sebi. Čez nekaj časa je prižgal pero in ko je priletela ptica, je naročil, naj mu prinese iz brezna zlate statve, ki same tkajo. Za mladiče ji je dal kruha, mesa, vode in smokev. Ptica je odletela in mu prinesla statve. Tako sta minila dva tedna. Vstopil je mojster in vprašal, če so statve gotove. Carjevič mu jih je pokazal, oni pa se je prijel za brado, gledal in se ni mogel načuditi. Toda carjevič ni hotel odnesti statev carju, marveč je rekel zlatarju. Ti si mojster, jaz pa tvoj pomočnik, torej odnesi statve ti. Tako se je tudi zgodilo. Mojster je odnesel statve na dvor in car se ni in ni mogel načuditi, kako lepo tkejo in dal jih je nevesti. Ta je takoj spoznala svoje statve in menila, da carjevič ne more biti daleč. Nevesto so poročili z drugim carjevičem. Naslednji dan pa je bil petek in carjevič je odjahal na dirkališče. Tam se je sešlo toliko ljudi, da jih ni bilo mogoče prešteti. Samo zlatarjev pomočnik je ostal doma. Ko je mojster odšel, je prižgal pomočnik pero, priletela je ptica in povedal ji je, kaj želi. V gost naj mu prinese vranca in črno obleko. Potem je odšel v gost, se preoblekel v črno obleko, zajahal vranca in odjahal na dirkališče. Tam je poplesaval na konju njegov brat. Carjevič otec jim mu je zaklical. Carjevič je zdirjal, brat pa za njim. Dirjala sta, dokler se ni brat bratu približal, potem pa je zavihtel kopje in ga vrgel sedla. Nato se je spet izgubil gost, se preoblekal in odšel domov. Kmalu se je vrnil tudi mojster in rekel, moj sinko, danes bi šele videl junaka, če bi šel na dirkališče. Prihajal je kovila, dvignil carjeviča iz sedla in odletel kovila. Zares junak, da mu ni enakega na svetu. Pomočnik je molčal in se ni izdal. Potem se je ženil še tretji carjev sin. Toda nevesta se ni hotela poročiti prej, preden ji ne prinese mlina, ki bo mlel zlato moko. In spet je car poklical in vprašal prvega zlatarja, ta pa vse druge mojstre, ampak nobeden si ni upal lotiti dela. Samo pomočnik se je prijavil in rekel, zahtevaj od carja 60 ok zlata in po 6 tovorov kruha, mesa, vode in smokev, pa 3 tedne naj ne hodi nihče tot mimo. Prvi zlatar je vse to pripeljal in uredil. Carjevič se je zaprl v svojo sobo, prižgal pero in priletela je ptica. Povedal ji je, kako in kaj, potem jo poprosil, naj mu prinese iz brezna zlat mlin, za mladiče pa je dal kruha, mesa, vode in smokov. Ptica je odletela in mu prinesla mlin. Ko se je približal konec tretjega tedna, je pomočnik razmetal orodje in oglje, da bi bilo videti, kot da je noč in dan garal. In glej, tudi prvi zlatar je že prišel pogledat, če je mlin narejen. Pomočnik mu ga je pokazal, mojster pa se ni in ni mogel nagledati, kako lepo melje in kako se iz njega usiplje zlata moka. Pomočnik je pripravil mlin, sam pa ni hotel pred carja. Ko je prinesel prvi zlat mlin v dvorec, se tudi car ni mogel nagledati, kako samo sebe melje in izročil ga je nevesti. Tako je prepoznala svoj mlin in vedela, da najmlajši carjevič ne more biti daleč. Potem so poročili še to nevesto s tretjim carjevim sinom. Naslednji dan je bil petek in carjevič je odhajal na dirkališče. Ves Carigrad se je zgrnil, da bi ga videl, samo pomočnik je ostal doma. Tudi prvi zlatar je odšel, a komaj je odnesel pete, je prižgal carjevič pero in priletela je ptica. Carjevič je povedal, kako in kaj, v gozdičko naj mu pripravi rumenka storjavega konja in črno obleko. Ptica je odletela po konja, carjevič pa pohitel v gozdiček. Tam ga je že čakal rumenka storjav kon in tudi črna obleka je bila pripravljena. Carjevič se je preoblekel in odjahal na dirkališče. Ko je prišel tja, je zaklical bratu. Zbeži, carjevič. Carjevič udir, njegov brat pa za njim. Zdrvi, požene, zdrvi, požene. In ko ga je dohitel na doseg, je zavihtel kopje. Dvignil brata iz sedla in ga položil na zemljo, sam pa zdirjal v gozdiček. Tam se je carjevič spet preoblekel in se potem vrnil v svoje stanovanje. Kuma je vstopil, je že prišel tudi prvi zlatar. Sinko moj, danes šele bi videl junaka, če bi šel na dirkališče. Jahal je rumenko storjavega konja, a oblečen je bil črno. Prijezdil je kovila in skopjem vrgal carjeviča iz sedla. E, sinko moj, bil je junak, kakršnega ne vidiš vsak dan. Carjevič je molčal, nobene ni zinil in se ni izdal. Ko so se tako tri sestre poročile s tremi carjevimi sinovi, jih je poklical car k sebi in jim rekel. Tako sem vas torej srečno pomažil. Allah bodi zahvaljen, samo ti najmlajša si mi še ostala. Imel sem sina, ki bi bil zate, pa mi ga je ugrabila črna zemlja. Povej, otrok, koga bi rada za moža? Lahko izbiraš. Sina ima moj čuvar pečata, ima ga še šejhul islam, imajo jih veziri. Najmlajše dekle mu je poljubilo rob obleke in reklo, kakor je tvoja carska volja, padišah, skuj mi zlato jaboko in vsi mladeniči, ki jih je tukaj, naj gredo mimo dvorca. Kogar bom zadela, tistega mi daj. Tako se je tudi zgodilo. Car je dal skovati zlato jaboko in Birič je oznanil, naj pridejo vsi mladeniči mimo dvorca. Prišli so vsi in šli mimo, dekle pa ni našlo pravega in ni vrlo jaboka. Car je spet poslal Biriča in ta je oznanil. Odprite ušesa in poslušajte, kje je še kakšen mladenič, ki ni šel mimo dvorca. Imam pomočnika, ki še ni šel, je povedal prvi zlatar. In ko so še njega prignali pred dvorec, ga je dekle spoznalo in vrglo van jabolko. V Carigrad se je čudil, kakšnega fičfiriča si je izbrala. Vse mesto se je čudilo. Sultan pa se je zjezil. Res sem ti obljubil, je rekel, ampak na mojem dvoru ne bosta živela. In pognal jo je v gosjak. Nobeden ni nič rekel, ne nevesta, ne carjevič. Odšla sta v gosjak in se nastanila kot v hiši.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
3: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
4: V nocojšnji oddaji spoznavamo športno plezanje, ki se je razvilo kot smer alpinizma, šele kasneje v samostojno športno panogo. Z razvojem je postalo zelo popularno. Glavni razlog je razvoj opreme, ki zagotavlja tudi varnost, saj je nekoč veljalo za zelo nevarno dejavnost. Plezanje poteka v naravnih okoljih ali pa na umetnih stenah. So pa navadno to nižje stene in celo skalni bloki. Skoraj vsa tekmovanja pa se odvijajo na umetnih stenah. Poznamo pa tako visoke plezalne stene kot nižje. Tekmovalci plezajo po plezalnih smereh, ki so o določen pasu steni, kjer teče proga za vzpon plezalca. Varovanje z varovalnimi klini, ki poleg varnosti nakazujejo smer proge. Smer in progo določi in poimenuje opremljevalec smeri. Njegova naloga je, da namesti varovalne kline in sidrišče, da prvi prepleza poimenuje in tudi predlaga oceno težavnosti določene proge. Obstaja več različnih zvrsti športnega plezanja. Klasično športno plezanje v nizkih stenah, plezališčih, balvansko plezanje na balvanih in spodnjih delih sten, športno plezanje v visokih stenah. Odvija se v smerih daljših od enega raztežaja, pogoje, da so smeri ustrezno varovane s vedrovci in urejenimi varovališči.
3: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Oblike plezanja in ocenjevanja. Prosto plezanje je edina veljavna oblika napredovanja, ki pa ima tudi pravila, katera opisujejo, na kakšen način je bila smer preplezana. Tako ločimo z rdečo piko vzpon po predhodnih neuspešnih poskusih študiranje smeri. Na pogled vzpon v prvem poskusu

0: neznani smeri. Na flash, enako kot vzpon na pogled, le da predhodno opazujemo drugega plezalca v smeri ali pridobimo ostale informacije v smeri. Top rope, z varovanjem od zgore, ta način ne predstavlja priznanega uspešnega vzpona, navadno se uporablja pri začetnikih ali pri študiranju smeri. Največjo težo ima vzpon na pogled, sledi vzpon na flash, potem pa rdeča pika. Večinoma so to glavni v obstoju in uporabi danes. Ocene pa daje kopica težavnostnih lestvic. Pri teh gre za točke pri oceni težavnosti, ki so se razvile v različnih državah. V Sloveniji se je uporabljala lestvica IUIAA, v zadnjem času pa smo sprejeli francoski način ocenjevanja smeri. Pri plezanju velja, da se ocena izoblikuje šele takrat, ko več plezalcev smer ponovi in predlaga svoje mnenje o težavnosti. Začetnika prostega plezanja pri nas sta Iztok Tomažin in Borut Bergant, ki sta leta 1978 obiskala ZDA, tam pa sta spoznala celotno etiko prostega plezanja. Kasneje pa jo razširila doma. Bila sta vodilna plezalca 80-ih, tudi tadej Slabe in Srečo Rachberger. Pri ženskah pa Lidija Pajnkiher, leta 92 je Slabe dosegel sam svetovni vrh v težavnosti 8C+. Leta 97 pa je Martina Čufar preplezala smer z oceno 8B+, in tako so tudi plezalke dosegle sam svetovni vrh. Prvo svetovno prvenstvo v športni panogi se je organiziralo leta 91, ko so se izoblikovale že tekmovalne discipline. Težavnostno plezanje, kjer se za končni rezultat meri preplezana višina, balvansko plezanje, kjer je končni rezultat odvisen od števila preplezanih balvanov, hitrostno plezanje, kjer se meri čas plezanja smeri. Sicer pa v Sloveniji velja za prvo pravo tekmo državno prvenstvo, ki je bilo v Ospu leta 88. Sprva pa so tekme potekale po naravnih stenah, kasneje so se preselile na umetne, takrat pa se je športno plezanje tudi uveljavilo kot tekmovalna športna panoga. Plezalna oprema zajema plezalne čevlje, ki so navadno manjši kot je čevelj vsaj eno številko. Pri tem so prsti rahlo usmerjeni navzdol, kar omogoča lažje plezanje. Vrečka za magnezij, ki omogoča suho kožo za suho kožo rok za boljši oprijem držal, ali skale, plezalni pas iz enega dela, plezalno vrv, ki pa mora biti debeline med 9,9 in 10,5 mm, komplete, varovalne pripomočke, kot so grigri in poščice, plezalno čelado, ki se uporablja v plezališčih, kjer je nevarnost padajočega kamenja. Oprema mora biti stestirana, kar zagotovijo UIAA in CE varnostni testi. V Sloveniji je krovna organizacija za plezalstvo, Komisija za športno plezanje pri Planinski zvezi Slovenije. Naloge so organizacija tekmovanj na nivoju države in pa skrb za državno reprezentanco in kategorizirane športnike. Zadolženi so tudi za ustrezno izobraževanje strokovnega kadra, urejanje plezališč, varstvo narave in promocijo tega športa. Na plezališčih veljajo etični kodeksi. Plezališča po Sloveniji so zelo številna. Lahko bi rekli, da je šport pri nas v razcvetu, saj imamo svetovno prvakinjo v plezanju iz Velenja, Janja Grabret, ki je pri komaj 17 v težavnostnem plezanju priplezala takšno leta 2016. Na istem tekmovanju v Parizu pa imamo še bronasto kolajno Mine Markovič.
1: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za virsko oddajo Duhovna misel.
2: Brivec je šel mimo drevesa, za katerega so verjeli, da je naseljen z duhovi, ko je zaslišal šepetajoči glas. Bi rad imel 7 vrčev zlata. Bi rad imel 7 vrčev zlata. Brivec se je ozrl naokrog, a ni videl nikogar. A v njem se je že prebudil napuh in je zaklical na ves glas. Da, zagotovo bi jih rad imel. Pojdi sedaj domov, je glas nadaljeval, in našel jih boš tam. Brivec je tekel vso pot do doma in res, tam je bilo 7 vrčev, vsi polni zlata. Razen enega, ki je bil le na pol poln. Brivec je bil obupan, saj se ni mogel sprijazniti z mislijo, da bi imel 1 vrč le na pol poln. Začutil je nenadno potrebo, da bi napolnil vrč, sicer ne bo srečen. Tako je dal vso družinsko zlatnino pretopiti v zlatnike in jih stresel v zadnji vrč. A vrč je še vedno ostal na pol poln kot prej. To je Brivca popolnoma razbesnelo. Pričel je vse povsod vrčevati, a brez učinka. Ne glede na to, koliko zlata je stresel vrč, je ta ostajal le pol poln. Nekega dne je prosil kralja, da bi mu povišal plačo. In res se je njegova plača podvojila. Spet se je podal v bitko, da bi napolnil 7. vrt zlata. Odločil se je celo, da bo beračil. Kljub vsemu je ostajal vrt šele na pol poln. Kralj je opazil, da je postal njegov brivec ves shujšan in nesrečen. Kaj se je zgodilo s teboj, ga je vprašal. Bil si zadovoljen s svojo prejšnjo plačo, zdaj, ko sem ti jo podvojil, pa si tako nesrečen in obupan. Ali je mogoče, da imaš pri sebi 7 vrčev zlata? Brivec je bil osupel. Kdo vam je povedal, vaše visočanstvo, je vprašal. Kralj se je le nasmehnil. Saj imaš vendar očitno simptome človeka, ki mu je duh dal 7 vrčev zlata. Tudi meni jih je enako ponudil. Ko sem ga vprašal, ali se jih lahko porabi, ali pa se jih lahko le hrani, je nenadoma brez besed izginil. To zlato ni mogoče porabiti. Seboj prinaša le prisilo po kopičenju zaloge. Pojdi in vrni vrče duhu še ta trenutek in ponovno boš srečen. Je tudi vas kdaj ujel duh 7 vrči zlata in vas prisilil k kopičenju zalog? Vrnite mu teh 7 vrčev in zaživite bolj sproščeno življenje.
1: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Neka ostarela gospa, ki je vse življenje živela zelo preprosto, je po kratki bolezni umrla. Takoj po smrti se je znašla v dolgi in urejeni vrsti ljudi, ki so se postopoma pomikali k najvišjemu sodniku. Spoznala je, da se je znašla pred sodbo, kjer Jezus presoja človeška dejanja. Bolj ko se je bližala cilju, sodnemu stolu, bolj razločno je slišala Jezusove besede. Slišala je, kako je nekomu rekel: "Ti si mi priskočil na pomoč, ko sem bil ranjen na avtocesti in si me nato odpeljal v bolnišnico. Vstopil v moje kraljestvo." Drugemu je namenil naslednje besede: "Neki vdovi si posodil denar, ne da bi zahteval od nje obresti. Pridi in sprejmi večno plačilo." Nato je slišala še: "Zaston si opravljala zelo zahtevne kirurške operacije in pomagala, da so mnogi dobili nazaj izgubljeno upanje. Pridi v moje kraljestvo." Gospa je bila vedno bolj prestrašena. Če se je še tako trudila, se ni mogla spomniti, da bi v življenju storila kaj izrednega. Poskušala je stopiti iz vrste, da bi še malo razmislila, toda to nikakor ni bilo mogoče. Nasmejan, a odločen angel ji ni dovolil zapustiti njenega mesta v vrsti. Z močno razbijajočim srcem in z velikim spoštovanjem je prišla pred Jezusa. Njegov nasmeh jo je takoj opogumil in nato je zaslišala: "Ti si zlikala vse moje srajce. Vstopi v mojo srečo." Stara gospa se ni zavedala, da je njena pripravljenost za likanje pravi talent, ki ga je dobro razvila in uporabila v dobro drugih. Tudi mi se večkrat ne zavedamo, kakšne talente nosimo v sebi. Včasih smo celo prepričani, da mi nismo zaprav nič dobri. Zaupajmo v svoje talente, pa naj se nam zdijo še tako vsakdani in neizredni. Če jih razvijemo, lahko ustvarjamo lepši svet.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začinja se oddaja 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: 30 najkomadov, 30 najštikljcev. Prejšnji teden na prvem mestu. Noro pa Čiči D'Agostino, In My Mind. Kakšna bo situacija? Tokrat bomo še videli. Dajmo še preverta, imamo kakšne čist frišne komade. Mamo enega, pride kmal. Zdaj pa, 3-4, gremo. Matt Simons in We Can Do Better.

0: Shawn Mendes in Nervous, tole bil non-stop prejšnjega tedna. Za lestvico tega tedna sem pa napovedal en non-stop in voila, prihaja zdaj le na številki 28. 30.
1: Silk City, Dua Lipa, Diplo in Mark Ronson.

0: Clean Bandit in Solo, še zmeraj lušten komad, ki se še zmeraj na polno posluša, tokrat je to 14. mesto. Ta gre zdaj počas dol po naši lestvici, v obratni smeri, gor pa Goodbye, komad Jasona Derula, pa Davida Gete, pa Nicki Minaj, pa Willija Williama, pa še koga. 13. mesto.
1: 30.
2: In Jean Ferbe.

0: Tiesto, Zeko, Prim, Post Malone, vsi na kupu, Jackie Chan. Torej 12. mesto naše lestvice, enega dol je šel komad. Tudi naslednji komad je šel enega dol, Maluma in Corazon.
1: 30.
2: Partiste el corazón,
3: Maluma baby,
2: pero mi amor no hay problema.

Рубрица «Найписьмі тидна». 30.

0: Selena Gomez in Back to You, lestvica 30, do kod smo kaj prišli, do 10. mesta. Zdaj smo pri 9. Ariana Grande, No Tears Left to Cry. V prejšnjem singlu, ki je visok na naši lestvici, za to novega bomo pa videli, kdaj obršel na lestvico. No Tears Left to Cry, torej je 9. mesto.
1: Lestvica najpismi tedna.
2: 30.

0: lestvica najpismi tedna.
1: 30 in Žan Frbežar.
2: 10. mesto Selena Gomez, 9. mesto Ariana Grande, 8. mesto Marshmallow in the Still Happier. Zdaj le gremo do 7. Ampak najprej imamo glih cajt, nekaj zdaj smo na 3/4 lestvice. Dajmo najprej preveriti, kdo so bili najboljši trije prejšnjega tedna. Trojka Robin Schulz. Dvojka Calvin Harris in Sam Smith. Enica Dinoro. A se situacija na Enici kaj spremenila, bo jasno čez približno pol urce. Tok lestvice nam je še ostal. Zdaj le smo pa na 7. mestu. Maroon 5 in Cardi B, Girls Like You. 7. mesto, lihtko, ka prejšen teden, pene spremembe.

0: Kaj ga in Imagine Dragons, Born to the Earth, komadka je bil nekaj cajta na prvem mestu, Polge Dinoro z Rinu z prvega mesta in My Mind, 2-3 tedne je bil ta na prvem mestu. Zdaj bomo pa videli, ali bo še en teden ali ne. Evo ga, imamo pa Imagine Dragons v njihovi novosti Natural na 27. mestu naše lestvice. Gremo gor.
1: Lestvica najpismi tedna z Žanom Frbižarjem.

0: Loud Luxury in Brando, Body. Tole je četrto mesto naše lestvice, na petem mestu Jonas Blue, na tretjem imamo pa tako kot prejšnji teden Robina Schulza.
1: 30.

0: Opala, a sem pravkar slišal Dinora In My Mind. Dva, če ne celo tri tedne je bil na prvem mestu tale kobac, zdaj pa Glikar, se pravi, na drugem mestu. Opala, ja, sem prav slišal, ne, vsi smo prav slišali. Kar pomeni, da imamo novo prvo mesto. Kdo je na enici, bomo zvedeli vsak cajt.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
0: Calvin Harris in Sam Smith. Are you drunk?

za tekilo taksi. Slovenija v teh dneh praznuje dan državnosti. Spomin na 25. junij 1991, ko je postala samostojna in neodvisna država. Praznično bo tudi na Vrhniki. Občina vabi na slovesnost v Park samostojnosti pred Ticem. Prireditev bo v četrtek, 25. junija ob 20. Slavnostni govornik bo premije Janez Janša, v kulturnem programu pa bodo sodelovali Pihalni orkester Vrhnika, Urška Kastelic in Mile Viero ter Gal Oblak. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Vrhnika Borovnica bo pripravilo simbolno veteransko dejanje. Po prireditvi bo sledila še pogostitev, ki jo bodo pripravili člani turističnega društva Blagajana. Medobčinski inšpektorat in redarstvo pa lastnike zemljišč ob občinskih cestah poziva naj poskrbijo za rastlinje. Žive meje, grmičovje in drevesa ne smejo ovirati preglednosti, prometnih znakov, pločnikov ali vozišča. Tisti, ki vegetacije ne bodo uredili, se lahko znajdejo tudi v inšpekcijskem oziroma prekrškovnem postopku. Kdaj ste nazadnje slišali, da bo položnica nižja? Komunala Vrhnika je v letu dni naredila velik finančni preobrat. Potem, ko je leto 2024 končala z rekordno izgubo v višini 500 000 evrov, zdaj posluje z dobičkom. Vodstvo je zmanjšalo stroške, optimiziralo poslovanje in zamenjalo koncesionarja za obdelavo podatkov. Rezultat je več kot 250 000 evrov dobička, občani pa bodo spremembo občutili tudi na položnicah. Julijski račun za poprečno štiričlansko družino bo nižji za približno 1 evro. Na leto bodo prihranili tudi okoli 150 000 evrov pri obdelavi mešanih odpadkov. Uredili so zbirni center, ki je bil predmet inšpekcijskih opozoril, prebivalci bolj oddaljenih območij pa bodo po novem dobili rumene zabojnike za embalažo. Tako na Vrhniki po več letih težav napovedujejo stabilnejše poslovanje komunalnega podjetja. V delu Polhovega Gradca pa bo danes med 8 in 9 zjutraj motena oskrba s pitno vodo. Po ponovni vzpostavitvi oskrbe, pred uporabo, nekaj minut izpirajte vodovodno napeljavo in odstranite mrežice na pipah.

Na industrijski cesti v Grosuplju se nadaljuje obnova vozišča. Po začetku asfaltiranja posameznih odsekov bodo v prihodnjih dneh urejali še pločnike, tudi parkirišča in položili zaključni sloj asfalta. Zaradi del bodo na nekaterih odsekih občasne popolne zapore prometa. Vozniki, spremljajte začasno prometno signalizacijo in upoštevajte navodila izvajalcev del. Škofljica pa bo na dan državnosti gostila tradicionalni pohod po Svarunovi poti. Ljubitelji hoje se bodo lahko jutri, že ob 6:30 zjutraj izpod Ruskovega kozovca, podali na 23 km dolgo krožno pot ali izbrali krajšo različico. Organizatorji obljubljajo postojanke z domačimi dobrotami, osvežitvami in predstavitvami lokalne dediščine. Med postanki bodo pohodniki spoznavali tudi zgodbe pomembnih osebnosti in krajev iz tega dela Ljubljanskega barja. Pohod se bo zaključil s Svarunovo malico, za najbolj lačne pa pripravljajo tudi jeleno golaž in druge domače jedi. Na Vrhniki v parku samostojnosti bo v soboto 11. julija potekal poseben umetniški dogodek v okviru poletja na Vrhniki. Obiskovalci vseh generacij bodo skupaj ustvarili veliko skupinsko sliko, posvečeno Cankarjevemu letu 2026. Vsak bo pobarval svoj delček več 100 oštevilčenih pol, končna podoba pa bo razkrita šele ob koncu ustvarjanja. Organizatori poudarjajo, da gre za druženje, ustvarjanje in skupno poletno zgodbo. Nastala umetnina bo nato razstavljena v parku vse do konca poletja. Slovenija pa vstopa v najbolj obremenjen poletni prometni del leta. Konec šolskega leta in začetek počitnic v številnih evropskih državah že prinašata prve večje zastoje. Na slovenske avtoceste prihaja močan tranzitni promet turistov iz Nemčije, Avstrije in vzhodne Evrope, največ obremenitev pa bo ob koncih tedna in ponedeljkih. Dodatne težave povzročajo številna gradbena dela in zožitve, predvsem na primorski, štajerski in dolenski avtocesti. Promet bo tako v juliju in avgustu pogosto močno upočasnjen.

Na Vrhniki bodo v okviru poletja za otroke med julijem in avgustom potekali štirje popoldanski dogodki v Parku samostojnosti. Otroci bodo lahko obiskali predstave, ustvarjalne delavnice in se zabavali ob igrivih aktivnostih. Program bo potekal ob petkih ob šestih popoldne od začetka julija do konca avgusta. Dogodki so namenjeni otrokom in družinam, udeležba pa bo brezplačna in odprta za vse, ki želijo preživeti poletne petke v parku. Ljubljana pa je predstavila razvojno vizijo do leta 2045. V njej napoveduje več stanovanj, več zelenih površin in boljši javni prevoz v okviru koncepta 15-minutnega mesta. Med načrti so novi mestni parki, širitev stanovanskega sklada in možnost vrnitve tramvaja v obliki baterijskega sistema. Župan Janković omenja še do 45 tisoč novih stanovanj, del v javni, del v tržni gradnji. No, projekt Super mesto sicer že sproža tudi kritike o pomankanju javne razprave in transparentnosti pri nastajanju te vizije. Komunala Vrhnika je v letu dni naredila velik finančni preobrat. Potem, ko je leto 2024 končala z rekordno izgubo v višini 500 000 evrov, zdaj posluje z dobičkom. Vodstvo je zmanjšalo stroške, optimiziralo poslovanje in zamenjalo koncesionarja za obdelavo odpadkov. Rezultat je več kot 250 tisoč evrov dobička. Občani pa bodo spremembo občutili tudi na položnicah. Julijski račun za povprečno štiričlansko družino bo nižji za približno 1 evro. Na leto bodo prihranili tudi okoli 150 tisoč evrov pri obdelavi mešanih odpadkov. Uredili so zbirni center, ki je bil predmet inšpekcijskih opozoril, prebivalci bolj oddaljenih območij pa bodo ponovem dobili rumene zabojnike za embalažo. Tako na Vrhniki po več letih težav napovedujejo stabilnejše poslovanje komunalnega podjetja. Občinska uprava občine Brezovica pa bo v petek zaradi kolektivnega dopusta zaprta za stranke. Kot sporočajo z občine, bo mogoče vloge kljub temu oddati v poštni nabiralnik ali po elektronski pošti.

Občina Log Dragomer nadaljuje prenovo občinskih pokopališč. V Dragomerju bodo zgradili še zadnji oporni zid, na pokopališču Log pa načrtujejo ureditev polja za raztros pepela. To bo občanom omogočilo dodatno obliko pokopa, ki je v zadnjih letih vse pogostejša. Za gradnjo v Dragomerju so že prejeli 3 ponudbe izvajalcev, razpis za dela na Logu pa še poteka. Če bo šlo vse po načrtih, bodo dela na obeh pokopališčih končana že letos jeseni. Slovenija medtem vstopa v najbolj prometno obremenjen del poletja. Ob tem pa Agencija za varnost prometa začenja preventivno akcijo Varno v poletje. V prihodnjih tednih bodo ceste polne turistov, zastojev in delovišč, zato bodo na udaru predvsem varnostna pravila v prometu. Glavni poudarek je ustvarjanje reševalnega pasu, ki lahko reši življenje v primeru nesreč. Voznika opozarjajo tudi na utrujenost, vročino in uporabo mobilnih telefonov, ki močno povečujejo tveganje za nesreče. Akcija bo trajala do konca avgusta.

0: Vrhniški star Maln bo poleti postal eno glavnih zbirališč ljubiteljev glasbe in narave. V slikovitem okolju ob potoku Bela se bodo med julijem in avgustom zvrstili trije večeri koncertov, ki bodo združili sproščeno druženje in raznolik glasbeni program. Prvi koncert bo v petek 3. julija. Nastopila bo zasedba MGLA, teden kasneje 10. v Easy Band, avgusta pa še The Bunkers. Organizatori poudarjajo, da gre za dogodke, kjer sta v ospredju narava in sproščen poletni utrip. Zaradi priljubljenosti lokacije med drevesi in obvodi pričakujejo več obiska, zato obiskovalcem svetujejo prihod peš ali s kolesom ter nekaj več časa za dostop. Pa še na grosupeljski konec. V krajinskem parku Radensko polje bo med 17. in 21. avgustom potekalo počitniško varstvo za otroke prve in druge triade osnovne šole. Otroci bodo raziskovali naravo, ter spoznavali živali in varovanje okolja. Kot sporočajo iz parka, bodo prijave odprte do 12. julija ali do zapolnitve mest.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev. Na Radiu 1 Krim.

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata, z glavnim dobitkom 250

0: ker sva si blizu.
1: Če bi snemal še tretjo sezono Povratka odpisanih, bi bila midva z Laro prle in tihi.
2: Jaz bom Mrki.
3: Kaj pa jaz?
1: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
3: Marija, no!
4: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOVE. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
5: Katera je tvoja najljubša balkanska serija ali film?

0: Lara, a veš, kaj povezuje ves Balkan?
1: Čevapi?
0: Tud, še bolj pa bolji život.
1: Aha, zdaj vem. Serija, zaradi katere starši še dost citirajo fore, ki jih moja generacija ne šteka.
2: Katera balkanska serija ali film pa sta tebi ostala v spominu?
3: Pošli odgovor s podatki na nič 51 300 300.
2: Če te izžrebamo in pokličemo v Denis Audit Show, je aplikacija Move lahko tvoja brezplačno vse leto.
3: Serije, filmi, dokumentarci, nostalgija in neskončna zabava na klik. Move in Radio 1.
4: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: A, hlajenje brez pihanja.
5: Tako je.
7: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Kia, največ avta za vaš denar.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Magaziju Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
5: Ste že poizkusili tuno marucela?
6: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
5: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
7: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
8: See you then.

0: Tačnega Muva. Največje balkanske serije, kultni filmi, televizija v živo, radio in ogromna knjižnica vsebin, ki te bodo prikovale na kauč. Muv. Nova dimenzija legendarne zabave. Muv TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Muv TV.
1: Radio 1 Krim.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.

0: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab.
4: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
5: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An Evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An Evening with John Legend.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: All Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Samski?
2: Samska.
1: onaon.com.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
0: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
4: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
11: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
11: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
10: In blagodejno sprostitev po športu.
11: Turbo gel.
10: In Etera. Na voljo na favn.si.
12: Iščete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Rádio 1.
1: Poletje je.
2: Piknik, sladoled.
3: Sonce pa plaža pa počitnice.
2: In več dobre glasbe.
0: Rádio 1. Več poletja.

0: zraven prav sem prišla.
1: Ah, no, Magda, aj. Že kaj vemo?
0: Vemo. Grem jaz zdaj na trku radno razglasiti rezultate.
1: Daj nam ja. Tle povej, no. Ne, oni tam počakajo, daj.
0: Aj, prav. No, evo, no. Najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
2: Ko?
1: Prima,
3: ja. Cveti. Ja.
1: Daj nekaj, ja. Kar zmagala, kva, ja, super.
2: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
1: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa Glivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
1: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
1: A, tole vzemte.
5: Kaj?
1: Bo prec boljš.
5: Onitek.
1: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Radio 1 Krim.
4: Gasilska veselica v Kozarjah. Petek 3. julija od 19. ure dalje. Za žur bodo poskrbeli Zvita Feltna in Johnny DJ. Za vse ostalo pa domači gasilci. V primeru slabega vremena bo prireditev pod šotorom Petre. Se vidimo v petek 3. julija v Kozarjah.
6: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
8: Rezerviraj svojo morsko avanturo
9: na udobni jadrnici.
8: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
9: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland. Picasso.
10: Šef, zdaj je malce, bomo pico naročili. Kjero pa bi?
11: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
10: Julči,
11: seveda.
10: Mater, jaz bi jo tudi
11: Julči, pica da te kap.
10: A ja, pica, Julči.
11: Ja, čaja.
12: Pica da te kap.
10: Od Julči.
13: Nič 70, 551, 200.
6: Naj prostor, v katerem bivate ali delate, aktivira vaš polni potencial.
13: Ustvarite izjemen interjer z unicrea.si. Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Večna gracija.si.

0: Shakira, la la la, Nina Marčeta sem z vami na Radio 1. Dobro jutro, ura je 8. Jah, nič novega glede vremena, ne? Danes in jutri večinoma jasno in zelo vroče. Pihal bo tudi šibek veter vzhodnih smeri, poudarek na šibek. Ob morju čez dan maestral, najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Ok, to je napredek, včer je kazal še 34 do 38. Kar se tiče trenutnega stanja, Črnomelj ima 21 stopinj, Straža, Čatež, Ljubljana 22, Murska Sobota, Ptuj, Maribor, Nova Gorica 23, Koper pa 25 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako je pa na cestah, Igor?
2: Ja, dobro jutro. Zaradi del na štajerski avtocesti A1 zaprtu voz Šentjako proti Ljubljani do 22, pa na tej avtocesti danes po noči med 23 in 4 uro med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani 30-minutne popolne zapore zaradi del. In še na primorski avtocesti A1 proti Kopru zaprta izvoz za Postojno iz smeri Kopra in voz Postojne proti Kopru. To je to, srečno in varno pot.
1: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
0: Dobro jutro, dragi moji.
3: Enkin Weekend.
1: Z Nino Marčeta.
0: No, vsaj upam, da je dobro, če ne pa, da bo kmal z mojo družbo pa super glasbo, ne? Kako ste spali? Jaz živim v podstrešnem stanovanju in zaenkrat, če nimam klime in si sploh ne predstavljate, koliko to postane vroče. Tako da, mal slab spim te dni, ventilatorja pa ne moram pač prežgati, ker bi me moto hrup. Tako da ja. Ampak dej, bodimo pozitivni danes, javite se malo na nič 5-1-300-300, ki se potepate, tako da imam feeling, da sem z vami, ja veste. In evo, zdaj nas na pot sabo vzame tudi Daša s pesmijo Austin. Tak popoln komad za en road trip. A ni?

0: Elton John, Nikita, Nina Marčeta, pa sem z vami na Enki. In naj za dobro jutro moram omeniti en članek, ki je prej pritegnil mojo pozornost. Gre za seznam horoskopskih znamenj, ki naj bi imela najslabši občutek za orientacijo. Na prvem mestu so ribice. Pravijo, da so tok v svojih mislih, da se lahko zgubijo celo v lastnem kraju, ker namest prometnih znakov opazujejo svoje sanje. Pol so kle strelci, ironično glih oni, ki najraj potujejo, ampak so tok samozavestni, da so prepričani, da pač poznajo pot. In pol ure hodijo v napačno smer, ker nočijo priznati, da so se zgubili. To je totalno moja prijateljica, Eva. Pol na seznamu so še dvojčki, ker jih med potjo zmot dobesedno vse. Eno izložbeno okno, kuža, en dober lokal in pozabijo, kam so sploh šli. Moram priznati, da se dosti strinjam z vsem tem, ampak iskreno, še vsem mislim, da je to pisal en amater. Ker, če mene vprašaš, bi moral biti na seznamu tudi vodnari, okej? Okay? Pa lej, ne se kdo pritožno, nič 5-1-300-300, če treba, sam jaz sem vodnarka, moja sestra je vodnarka in obe sva čist zgubljeni. Mene so recimo doma, mene če recimo doma v Kranju kdo ustal, pa vpraša za pot, sam rečem, I speak no English, pa ne zato, ker nočem pomagati, da se razumemo, ampak ker iskreno je večja šansa, da na cilj prideva oba, če vprašava še koga druga.
1: Nina Marčeta na Radio 1.

0: Joker out od sebi sonca. To pesem sem zanj štok zelo hodla slišati v živo na karnevalu, pa sem že prišla tja in mi ni ratal najd od parkinga. Dobesedno eno uro sem se hecala in na koncu sem še avto v en količek zabila, tako da, a veste kaj sem si rekla, ok, po moje, da mi vesolje sporoča, da je treba domov. Bila sem razočarana, ampak tako, kot pravi Eva Max, kdaj si moraš reči whatever, bo še prilik, ne? V glavnem, Kajgota in Eva Max slišmo v nadaljevanju, tako da ostanite v moji družbi.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Kaj smo že v pravem kraju?
3: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
2: Obrni, ta je naš.
4: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
1: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
4: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
7: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Kia. Največ avta za vaš denar.
10: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
11: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
12: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta, tobogani in bazeni ti.
13: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
14: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
15: Presenetljivo po ceni. Dipo.
16: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
17: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
18: Turbogel greje.
17: Etera hladi.
18: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
17: In blagodejno sprostitev po športu.
18: Turbogel.
17: In Etera. Na voljo na favn.si.
19: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
2: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Na Marčeta, na Radio 1.

0: Poletje je.
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na morje, ko pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več poletja.
4: In več dobre glasbe.

0: inkluziju light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Jah, nič, lahko pričakujemo danes kar podobno stanje, kot je bilo včeraj, ne? Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj, vroče bo, jasno bo, pihal bo tudi veter, šibek veter vzhodnih smeri, jutri enako in pa do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in pa v večjih mestih.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Gremo še na ceste z Igorjem.
2: Dobro jutro, na cestah pa ni posebnosti, vse je nedeljsko, tako da srečno varno še naprej, če bi karkoli opazili, pa nič 80, 22, 55, srečno in varno.
1: To radi slišimo. Jutro.
0: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
1: Z enim vprašanjem, a bi odprl vrata, če bi vam nekdo rekel, da je pred njimi ekipa Radia 1 in ne sem to, da prinaša oziroma prinašamo darila. No, po dveh komadih ti povem, zakaj to poletje to sploh ni tok nora ideja in kako lahko poskrbiš, da pozvonimo glih pri teb doma. Še prej pa prihajate Raise, Where is my husband, pa Nika Zorja na smeh življenja. Stan v moji družbi.
0: Nina Marčeta na Radiu 1.

0: Neka zorja na smeh življenja. Nina Marčeta sem z vami na Enki in najdete si tole predstavljati. Sedite doma ali pa v službi. Pozvoni zvonc, pred vrati pa ekipa Radija 1 s poletnim paketom. In ne ni skrita kamera, to je Enkino super poletje. To poletje bomo prepotovali celo Slovenijo in vsak dan obiskali 10 poslušalcev, ko bodo takrat poslušali Radio 1. Če pridemo do tebe, pa imaš torej Enko fejst na glas, je nagrada tvoja. Če bi pa radi povečali možnosti, da pridemo glih do vas, pošljite SMS na 051-300-300, pripišite še svoj kraj ter ime in primek. V poletnem paketu pa vas med drugim čaka tudi nova srečka Zlata, Loterija Slovenije. In meni pri teh srečkah zmer najbolj všeč tistih prvih par sekunda, veš, ko si tako, no še ne veš, poln upanja, ne, pol pa začneš praskati in si v glavi že malo planiraš, kaj boš naredil oziroma naredila z dobičkom. Pa mimo grede, glavni dobitok na novi srečki Zlata znaša kar 250 000 evrov. Tako da jo vzameš, ampak seveda pa še prej pošel SMS na 051-300-300, mogoče zelo kmalo pozvonimo glih pri tebi.
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
3: Jo vzameš? Nova srečka Zlata z glavnim dobitkom 250

0: Save me tonight, Jennifer Lopez in David Guetta. Upam, da se danes zjutraj noben tako ne počuti po kakšni dolgi sobotni noči, ne, ki je mogoče vodila v kakšen bar. Ja, ne mora si pomagati, še buzi me zmer spomne na te dolge, neprespane noči, ki jih radi kdaj preživimo s prijatelji v kakšnem baru, ne? Prihaja A Bar Song v nekaj, čez nekaj minut, tako da ostane v moji družbi.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Dokler muzika štima, je vse prima.
3: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
2: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je so očitno izjema.
4: You know, you just gotta keep moving. You know?
1: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
3: Pokrovitelj
5: Magnezij Mag 365, napredni ionski magnezijov citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. Mag 365 za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. Mag 365 v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
7: Radio 1 Krim.
8: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
9: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
10: Biro sistemi Logatec.
11: Mami knows best. Eko lističi za pranje perila. Dermatološko testirani, 100% topni. Ker mamice vemo najbolje.
12: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
13: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
14: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
15: Mizarstvo Ognjen.
16: Želite pohištvo po vaši meri?
15: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo Ognjen.

0: Westlife, Total Eclipse of the Heart. Uf, kuk lepa pesem. Na Radio 1.
1: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Jutro, ura je 9.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Zaradi vročinskega vala za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del Slovenije danes jutri in v torek velja rdeče opozorilo. Za preostali del države pa velja oranžno opozorilo. Olajšanje naj bi na to prinesla sreda. Pristojni v teh vročih dneh svetujejo zadrževanje v hladnejših prostorih, omejitev fizičnih aktivnosti na prostem ter zadosten vnos tekočine. Ker je ob začetku počitnic na cestah pričakovati tudi povečan promet, da s voznikom priporoča naj se na pot odpravijo pripravljeni in imajo v vozilu dovolj vode. Vročinski val medtem še naprej podira rekorde po Evropi. Na Danskem so izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev leta 1874, v Nemčiji pa se je živo srebro povzpelo nad 41 stopinj Celzija. V Italiji velja rdeče opozorilo za 18 mest, med njimi Rim, Milano in Benetke. Zaradi vročine prihaja tudi do poškodb cest in železniških prog, odpovedujejo pa športne in kulturne prireditve. Meteorologi napovedujejo, da bo vročina v prihodnjih dneh postopoma popustila, spremljale pa jo bodo močne nevihte. Vsako življenje je upanje za Venezuelo. Tako pa po rešitvi 11-letnega dečka izpod ruševin pravi začasna venezuelska predsednica. Dečka so rešili kar 72 ur po uničujočih potresih, ki sta v sredo prizadela sever države. Že dan prej so reševalci izpod ruševin rešili tudi 18 dni starega novorojenčka in njegovo mater. Po zadnjih podatkih je v katastrofi umrlo najmanj 1430 ljudi, več kot 50 tisoč jih še vedno pogrešajo.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, do vključno srede pa lahko pričakujemo tako močno toplotno obremenitev. Kar se tiče temperatur zdale, Ljubljana, Lendava imata 24 stopinj, Ptuj, Velenje, Maribor 25, Semič, Novo mesto 26, Nova Gorica 27, Izola pa že 29 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: A se kaj gužvamo na cestah, Igor?
7: Ja, se je začelo dogajati, no, so se začele zaletavati na primorski avtocesti A1, zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem, proti Kopru zaprt počasni pas, torej za nesreče, in še ena se je zgodila na štajerski avtocesti A1 proti Celju, med priključkom Šentjakob in priključkom Domžale, tam je promet oviran. Pa še novira, na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem zaprt počasni pas proti Kopru, tam se je pokvarilo vozilo. To je to, srečno in previdno.
1: Turbo gel greje.
8: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
0: Kako smo kaj? Kaj kaj počnete?
9: Enkin vikend.
2: Z Nino Marčeta.
0: Sem prej dobila par SMS-ov, da se stoji v gužvi, pol eni tudi delate, tako kaj jaz. Kaj pa tisti, ki ste prej? A greste kam? Tisti, ki se gužvate zdale, a ste na poti na morje, a ste doma eni pod klimo? Dajte se javno na nič 51300. Jaz možno, da se grem nekam kopat po službi, sam še ne vem kam. Mogoče mi vi daste idejo, odkoda. Javte se na nič 51300.
2: Nina Marčeta na Radiu 1.

0: The Weeknd, Blinding Lights. Nina Marčeta sem z vami na Enki. Sreda je bil pa dan, ko so v Denis Avdićevu razkrili spol. Če komu zdaj kaj ni jasen, naj vam razložim. Anja Ramšok je noseča. In v petek je bila še zadnjič v Denis Avdićevu, ker gre na porodniško. Torej, dobili smo punčko, Deželak je stavil, da bo punčka in je tudi zmagal. Mislim, da mu je Denis dal 50, ko sem vesela, da jaz nisem stavila, ker jaz sem pač tudi mislila, da bo fanta, ker sem na tako prepričana. No in zakaj, ampak veš, ko imaš feeling, da imaš nek šesti čut, pa ga očitno nimaš. V glavnem, veliko veselje, ne samo za Anjo, ampak valjda tudi za Deželaka. Vse si lahko gledate na Radio 1 TV. Zdaj pa lahko slišite reakcijo prijateljev in predvsem vašo reakcijo. Drugač pa čestitke, Anja, radite mamo.
1: Zoran je rekel, da bo fantek, veš pa je falil.
2: Jaz sem parkat, rekel, tako kar ugotovil, ne, jaz mislim, da bo res, da bo fantek, no.
1: Veš, si falil, ne.
3: Ja, znači, ampak jaz tam...
4: Jaz res nač ne verjamem. Anja, pazi to. Pri nas je isto na začetku kazal, da bo punčka, na koncu, čist na koncu, je bil pa fant. Ej, pa ma vez ga, falijo, nimaš kaj, Deželak, ti pa priprav denar, da malo za pravo se samo. Ej, pa na koncu.
1: Staj, to je pa top, star. Če je fantek, pa da je na ultrazvuku, se ne vidi, oziroma da ima pač mehinga, ne? Jaz bom hotel 200 evrov.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Ojoj, na to pa sploh nisem pomislila, sej možno, da se po ultrazvok mot. Jaz tudi bi mogla biti fantak, pa sem punčka, tako da nikoli ne veš, mogoče pa Denis dejansko dobi svoj denar. Mi pa nadaljujemo z glasbo. Extreme, more than words, so tole. Radio na glas.

0: Huntrix, Golden. Una delle vanio pa slišmo tega le. Rivers. Mogoče za koga, ki se danes odpravlja kopat, košno reko. Zame so reke mičken prehladne. Zmer si rečem, da bom šla, pa grem pa lahko sam do kolen in grem nazaj ven. V glavnom, I follow Rivers, slišmo že čez nekaj minut, tako da ostan z mano.
1: Mina Marčeta.
2: Na Radio 1. Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3xdvojniv.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
5: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopnice na spasteater.si.
7: Iščeš vročo avanturo?
8: Urgenca.com.
9: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
9: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
9: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.

0: Viziu Light s gratis bývaniem za 2 od roka. Terme Tuchel, Hrvaška. Move TV prináša regionálne série, kultné filme, TV uživo, videoklub in rádio na eno miesto. Vse to je Move TV.
1: Huda odprodaja, hujša, totálno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni, Dipo.
3: Največji natek je, da so te učili služiti denar,
4: ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
8: Turbo gel greje.
7: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
7: In blagodejno sprostitev po športu.
8: Turbo gel.
7: In Etera. Na voljo na favn.si.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
11: Marčeta na Radio 1.

0: Ikonična Pink Sober. Dobro jutro, ura je pol desetih.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Čaka nas sončen, vroč dan, tako kot včeraj. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj, bo pa po nižinah do vključno srede taka velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Tako da se veste, pod senco, veliko vode, pa ne pozabiti na sončno kremo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, ceste.
3: Jo, živjo, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, prometna nesreča in še ena nesreča, ki ovira promet na štajerski avtocesti A1 proti Celju med priključkoma Šentjakob in Domžale. Ste pa sporočili tudi prvo policijsko kontrolo danes na Mislinjskem klancu smer Slovenj Gradec. Srečno in varno pot.

Nedelja je, verjamem, da je marsikdo danes doma, da se skriva na hladnem, ne, če imate klimo doma ali pa vsaj nek ventilator, tako kot ga imam jaz, ne, da je to prav hladno, ampak nekaj pa pomaga. In če vam pa še mogoče malo poležavati na kauču po dveh, povem oziroma predlagam eno serijo, ki je prišla na Netflix in je ful dobra, tako da ostane v moji družbi.

Rihanna, Umbrella, Nina Maršeta, sem s tabo in vem zate, sam jaz za te pesmi nikoli nam naveličala. Tako občutek, kada je šla lih včeraj, veš. Drugače pa ja, ej, vikend je, nedelja je, eni boste nedeljo preživeli doma na hladnem, kar pomeni, da bi mogoče kakšna serija pasala. In če ste med tistimi, ki obožujete napetost, pa serije, pri katerih si po vsaki epizodi rečeš, ok, sem še eno epizodo, pol imam nekaj za vas. In sicer na Netflix je prišla nova miniserija I Will Find You. Gre za zgodbo očeta, ki v zaporu prestaja kazen za umor lastnega sina, pol pa dobi dokaz, da je njegov sin mogoče še kar živ. In od tam naprej gre vse sam še bolj na glavo. No? Igravci so, by the way, ful dobri, res dobro odigrajo, pa če poznate pisatelja Harlana Cobena, pol približno veste, kaj lahko pričakujete. Sprav veliko preobratov, skrivnosti in tistih trenutkov, ko si prepričan, da si pogruntal vse, pa ugotoviš, da nisi. Tako da, če iščeš nekaj novega za vikend, priporočam I Will Find You. Sam ne mi pol pisati, da si zaradi mene šel oziroma šla spat ob 3 zjutraj, ok? Nisem jaz kriva. Nina Marčeta na radio.

0: vseh.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
0: Vse za šolo v paketu.
2: Kopija Nova, tega si.
1: Že 30 let.
3: Radio 1 Krim.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
6: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
7: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
4: Euro na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
6: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
7: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.

0: Narkotik na Radiu 1, živjo.
1: Nakupujte po lepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Dobro jutro, dober dan, 10 je.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Krhko premirje med Združenimi državami in Iranom je znova pod vprašajem. Ameriška vojska je izvedla nove napade na več vojaških ciljev v Iranu ter sporočila, da gre za odgovor na iranske napade na trgovske ladje v Hormuški ožini. Iran je odgovoril ter z raketami in brezpilotniki napadel ameriška vojaška oporišča v Kuvajtu in Bahrajnu. Obe strani druga drugo obtožujeta kršenja dogovora o prekinitvi spopadov, čeprav hkrati potekajo pogovori o trajnejšem mirovnem sporazumu. Po dosedanjih podatkih v ameriških oporiščih ni bilo žrtev. Slovenija je v primežu vročinskega vala. Za večji del države velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur, ki bodo v prihodnjih dneh presegale 35 stopinj Celzija. Strokovnjaki svetujejo, da se med 10. in 17. uro izogibamo večjim telesnim naporom na prostem, pijemo dovolj vode ter se zadržujemo v ohlajenih prostorih ali senci. Posebna previdnost velja za starejše, kronične bolnike, majhne otroke in nosečnice. V avtomobilih pa nikoli ne puščajmo otrok ali hišnih ljubljenčkov, saj se notranjost le v nekaj minutah lahko segreje do nevarnih temperatur. Ekstremna vročina pa vztraja tudi drugod po Evropi. Med drugim na Hrvaškem, kjer za večji del države prav tako velja rdeče opozorilo. V Dubrovniku so že ob 7. zjutraj namerili kar 30,8 stopinje Celzija, v Splitu pa 30 stopinj. Temperaturni rekordi padajo tudi drugod po celini, na Češkem so izmerili 40,6, v Nemčiji pa 41,5 stopinje Celzija.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Jesenica ima zdajle 25 stopinj, Vipava 26, Lendava Ljubljana 27, Maribor 28, Izola Črnomelj in Novo mesto Ptuj pa 29 stopinj. In ja, tako bo vse do srede, torej do ključne srede, nas čaka takale toplotno obremenitev. Najizrazitejše bo torej na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Igor, ceste.
6: Ja, lep pozdrav. Še vedno je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Celju, med priključkoma Šentjakob in Domžale prometna nesreča. Do zastojev že prihaja na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Pa še eno policijsko kontrolo ste opazili na Mislinjskem klancu smer Slovengradec. Želim vam srečno in varno na poti.
1: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.

Ej, kaj pa vi delate te dni, da se malo skladite? Ker jaz živim v podstrešnem stanovanju brez klime. In ja, je težko pač le. Nekaj gre sicer ventilator, mrzotušno vsakih 5 minut, pa upanje, da sonce čim prej zaide. Če imaš kakšen dober trik za preživeti to vročino, ga pošelj nič 5-1-300-300, ker smo odprti za vse predloge. Je tako. Do takrat pa, glede na to, kako je zunaj, je tale naslednja naslov pesmi skor malo provokacija. Žan Serčič, Plamen in Kri.

0: Jaz sem poletni človek, rojena polet, avgusta in je poletje moj čas.
1: Več poletja
2: in več dobre glasbe.
3: Poletni Radio 1.

0: The time of my life na Radio 1, Nina Marčeta sem vaša družba, peklensko vroče je in tega se še kako dobro zavedate tudi Veronika pa Jure Bidona.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Še en peklensko vroč konec tedna se nam obeta. Na svetu v kriznih razmerah ni nikoli preveč, poroča Jure Bidona.
3: Ko smo že mislili, da se bomo začeli spuščati po vročinskem valu navzdol, zdaj ugotavljamo, da sploh še nismo splezali na vrh. Vodja uniformirane klimatske službe, komandir Bruno Doga, je ob meni pozdravni. Številni so se že te dni pri iskanju sence opekli, treba je biti previden.
4: Ja, vsekakor ne. Ja. Enkrat je stanje še dokaj obvladljivo, mi smo nekaj nesrečnih primerov na podeželju edino.
3: Ja, govorite o skupini turistov na pašniku, ne?
4: Tako, ja, to... skupinica se je znašla sredi prostranega pašnika pod neposrednim udarom sonca in v paniki so se skušali zateči v senco pod tamkaj pašoče se govedo.
3: Ja, čepeli so pod kravami, ne? Počepnili so pod...
4: Tako, ja, čepeli so v kravji senci in se hladili s sanjem svežega mleka iz vimen, kar pa je razburilo črednega bika. Sesajoče turiste je enega za drugim z rogovjem nabadal izpod svojih krav ter jih pometal na žgoče sonce. Polni mleka so se tako nesrečni turisti dobeseden sesirali sred pašnika.
3: Ja, na srečo je mimo prišel prijazen pastir.
4: Ja, pastir jih je zvlekel v senčno grmičevje, kjer pa jih je napadla, obgrizla in dodobra izsesala večja formacija sestradanih klopov.
3: Smola, ne? Nek lovec jih je na to skušal...
4: Skoraj povsem iz sesane je našel naključno mimojdoč lovec. V dobri veri jim je pomagal, da so se umaknili globje v gost, no tam pa so sicer blagodejni senci naleteli na pohotnega medveda.
3: In ta pohotni medved jih je...
4: Ja, žal. Je... Ja. Ja, zlovce mu red.
3: Uspeli ste jih rešiti, kako pa so zdaj?
4: Verjetno jih prevevajo mešani občutki.
3: Ja, verjetno res. Te dni bodite res pazljivi, ne? Takih in podobnih primerov je lahko veliko.
4: Ja, svetujem, da si že zjutraj zagotovite senco, ki je sonce nad nami utegne biti že prepozno.
3: Predvsem pa ne iščite ohladitev v lastni senci.
4: Tako, skok v lastno senco se pogosto konča z udarninami in odrgninami.
3: Tako, hvala vam za vse nasvete, komandir Bruno Doga, in vso senco vam želim.
4: Enako.
3: Ja, torej, Veronika, poiščimo senco, prednjo najde kdo drug. Toliko.
2: Ja, Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Rudi, jaz ne grem v bazen.
6: Zakaj? Pa če hajca, ka v savni.
5: Ker bi mogla se zut na tikače.
6: A glivice?
5: Ja.
6: Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
5: Kaj pa?
7: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Jacksoni, Agatino Romano in Rafaela Cara, mislim, da nas bolj zadanejo kot tista druga kava s tem našim Pedrom, ne? Tako da ostanite v moji družbi, prihajajo v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
4: Dve komedije, v kateri se najde vsak pa. Špas teater in kasi.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Načrtuješ pot na Hrvaško?
5: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
6: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
7: Turbo gel greje.
6: Etera hladi.
7: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
6: In blagodejno sprostitev po športu.
7: Turbo gel.
6: In Etera. Na voljo na favn.si.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem in tudi nočem vet.
5: In točno to je problem.
4: Borgenhausen, psihologija denarja.
3: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
6: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Na Marčeta, na Radio 1.

Radio 1. Veç dobre glazbe. Il politie je shlipshe.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Nič, jasno vreme je, vroče je, tako bo vse do srede. Najizrazitejša vročina bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Danes pa najvišje dnevne temperature tam od 33 do 37 stopinj, tako da se veste, skrite se v senco.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Ja, kako pa je na cestah, Igor?
2: Ja, zaenkrat kar v redu, no. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 sicer proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec, tam se je pokvarilo vozilo, potem pa še zastoj. Na primorski avtocesti A1 se je začel pojavljati proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. To je tudi vse, srečno in varno na poti.
1: Dobro jutro, dober dan.
0: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
1: Kaj bi pa vi rekli? Ob 11 rečemo dobro jutro ali dober dan. Na nedelje je to težko vedeti, ne? Ker je pač nedelja. Meni se zbudimo že ob, ne vem, 6:30, spet drugi ob 11 in le s tem nič ni narobe. To je lepota nedelje. Ampak daj, pojmo na eno pomembnejše vprašanje. Kdaj ste nazadnje rekli, a veš kaj? Dost imam, ker se mi zdi, da je v življenju včasih največja umetnost to, da znaš tik ob pravem trenutku nečemu ali nekomu reči, babe,

0: Love yourself, Justin Bieber. Nina Marčeta sem vaša družbena enki. In ej, če ste mislili, da ste videli že vse možne gender vile za dojenčke, pol očitno še niste gledali Denis Avdićova. Pri nas ni bilo torte, ni bilo konfetov. Najprej je v bistvu Miha Deželak nase navlekel oblekco za punčko, zato ker on je bil prepričan, da bo punčka. Tako da to morate videti. Lara pa, ki je bila pač pripričana, da bo fantak, je prišla našemljena v fantka. In res, da že za tega se splača pogledati. Pol pa je iz raka priletel še dron z baloni, ki je razkril veliko novico, torej kakšen spol pričakuje Anja in sicer pričakujemo punčko. Tako da, če ste vse zamodili, obvezno skočite na radio na TV, ker ja, se splača pogledati.
1: Zdaj, drage gledalke, dragi gledalci, vi že vidite, kaj je. Jaz
2: tudi že
1: vidim, kaj je.
2: Je pravilno.
1: Anja,
2: barva.
1: Čestitke.
2: Hvala.
1: Kuk dober.
2: Ja.
1: Ja, top, stari.
2: Hvala lepa.
1: Kaj, Miha?
3: Ja, ne vem, še vedno. Moram reči, da sem radoveden, kaj pasol, če je pasol, da je radoveden.
1: Ja, kaj ti pravi?
2: Ne vem, ima pojma.
1: Ajde, vse... moraš nekaj reči.
2: Ne vem, mislim, itak smo veseli v vsakem primeru ali nekaj. Jaz rečem, mami je rekla, da je fantak, jaz mislim, da je fantak.
1: Obarante se.
3: Kako lepo.
1: Za vse tiste, ki nas poslušate na radiju, punčko mamo!
3: It's a girl!
4: Za brezskrben otroški vsak dan izberi izdelke Lumpi v Mercatorju.
5: S članstvom v klubu Lumpi vsak nakup izdelkov otroškega sveta nagradimo z dvojnimi pikami.
4: Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Dalton, nemčilo. Pismo, prezgoda je. Jaz sem že kar ful zaspana, ne vem za vas, tudi če je ura že pol. Koliko je, ne, 15 do 11, evo, niti vem, ne, koliko je ura. Bo res treba malo zmod, ne? Zame pa za vse zaspance na tem svetu. Pač eni smo bolj nočne ptice. O glavnem, Coldplay je, Little Sims, Burna Boy, Eliano, Tiny, mater, koliko jih je. Slišmo v nadaljevanju z We Pray, stante z mano.
1: Nina Marčeta na Radio 1.

0: razredih.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
0: Vse za šolo v paketu.
1: Že 30 let. Radio 1 Krim.
2: Gasilska veselica v Kozarjah. Petek 3. julija od 19. ure dalje. Za žur bodo poskrbeli Zvita Feltna in Johnny DJ. Za vse ostalo pa domači gasilci. V primeru slabega vremena bo prireditev pod šotorom Petre. Se vidimo v petek 3. julija v Kozarjah.
3: Mami Knows Best. Ekolističi za pranje perila. Dermatološko testirani. Novi trend pranja perila. Izdelke najdete v prodajalnah DM in Eleklerk.
4: Rezerviraj svojo morsko avanturo
5: na udobni jadrnici.
4: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
5: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland. Pikasi.
6: Pica, da te kap!
7: Od Julči.
8: Nič 70, 551, 200.
9: Naj vaše podjetje zasije v unikatni, celostni grafični podobi, ki govori vašo zgodbo.
8: Postanite magnet za svoje idealne stranke. Unicrea.si.
4: Ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
5: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland.si.
6: Pica, da te kap!
7: Od Julči.
8: Nič 70, 551, 200.
9: Naj vaše podjetje zasije v unikatni, celostni grafični podobi, ki govori vašo zgodbo.
8: Postanite magnet za svoje idealne stranke.

0: Radio Ena.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Zoe Weez je bila tole Control na Radio 1. Dobar dan oziroma dobro jutro, kakorkoli že.
1: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. In to še ni vse. Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%. Več na go2school.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
0: 11.
2: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V eni od posod z vzorci matičnih celic propadle biobanke je temperatura začela naraščati in se približuje kritični meji minus 140 stopinj Celzija. Tako opozarja javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke. Agencija zdaj poziva podjetje Gaia Cell in izvorna celica ter imetnike vzorcev naj čim prej dosežejo dogovor o njihovem prenosu, da bi preprečili morebitno poškodbo ali uničenje vzorcev. V ruskem mestu Slavjansk je po ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki zagorela rafinerija. V napadu na Krasnodarsko regijo je po navedbah ruskih oblasti umrla ena oseba, poškodovanih je bilo več hiš ter električna in vodovodna infrastruktura. Rusija sicer trdi, da je po noči nad regijami se strelila 213 ukrajinskih dronov. Ruske sile pa so medtem izvedle nov napad na Kijev, kjer je bila po ukrajinskih navedbah poškodovana najmanj ena oseba. Venezueli pa so izpod ruševin rešili 11-letnega dečka. Rešili so ga kar 72 ur po uničujočih potresih, ki sta v sredo prizadela sever države. Že dan prej so reševalci izpod ruševin rešili tudi 18 dni starega novorojenčka in njegovo mater. Državi sicer po katastrofi še vedno pogrešajo več kot 50 tisoč ljudi. Združeni narodi pa ocenjujejo, da je potres prizadel približno 7 milijonov prebivalcev.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Jasno vreme je, zelo vroče, ne? Kar se tiče temperatur trenutno, Izola, Ljubljana, Lese 28 stopinj, Celje, Maribor, Novo mesto 30, Ptuj 31, Vinica in Miran 32, se bodo pa današnje temperature gibale tam od 33 do 37 stopinj, bo pa takole vroče, vsaj pričakujemo lahko no, vsaj do vključno srede.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Pa še stanje na cestah z Igorjem.
8: Ja, lep pozdrav. Nekaj zastojev je na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce. Bled, strpno in varno na poti.
9: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.

Jo, upam, da se me zdaj na kameri ni videl, koliko sem zasehala, tako prav najbolj na široko. V glavnem, en lep pozdrav na ceste, v pisarne, domov, kjerkoli že ste. Upam, da preživljate eno lepo nedeljo, pa da se uspešno skrivate pred to vročino. Jaz sicer res, da delam, ampak le v studiu manj klimo, dobro musko, pa še boljšo družbo, tako da mi nič ne manjka. Čeprav, če bi imela doma klimo, bi se mogoče pogovarjala malo drugače, bodimo realni. Zdaj pa ena, ki nas na to tudi spomne, torej, da je ne glede na vse, doma še vedno najlepše. Glockenbach in Tom Walker, Home.

0: James Arthur, Impossible. Nina Marčeta sem z vami na Enki in dajte mi povedati. Če bi nekdo zdaj rekel, da bo ekipa Radio 1 še danes prišla do vaših vrat z darili, a bi mu verjeli? No, mogoče bi morali, ker to poletje z Enkinim super poletjem prepotujemo celo Slovenijo in vsak dan presenetimo 10 poslušalcev. Če te obiščemo in takrat poslušaš Radio 1, najbolj možen na glas, je poletni paket tvoj. Če pa bi še radi povečali možnost, da pridemo glih vam, morate poslati SMS na 051-300-300 s svojim krajem, pa imenom in prinkom. In v poletnem paketu pa vas med drugim čakajo tudi Nutrino Lab prigrizki. To so taki sadno-zelenjavni prigrizki brez dodatnega sladkorja. Super za vse nas, ki smo polet skozi v pogonu. Pač jaz priznam, men se polet ful pogosto zgodi, da se o 5 popovdne vprašam, čaka sem jaz dan sploh že jedla, ne? Pač vročina pa to in pa kar pozabiš na to, da si lačen. Tako da ja, zato bi mi Nutrino Lab vsaj meno res prav prišel. Ti se pa ja, lahko prijaviš na 051-300-300 in mogoče če naslednjič potrkamo glih na tvoje vrata.
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
3: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na morje, to pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

sončen dan, pa še res je tak lep, vroč sončen dan. Je. In ljub vročini ne smemo pozabiti, da smo to hoteli. Mislim, nočem zdaj za vse govoriti, sam recimo, jaz sem se res veselila poletje. Jaz sem hotla poletje. In zdaj je klezem pa jamrala, kaj je vroče. Ma dej, v redu je. Grem se kopat po službi.

0: A veš, po zim se ne mogla nikamor kopati. Maybe tako nekam not, sam ni isto, a veš. V glavnem, dost nakladanja, Rikstena, Me and my broken heart, slišmo v nadaljevanju, tako da ostani z mano.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke, japonke in družba.
3: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radia 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
4: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
5: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
1: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
6: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3xdvojni.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
9: Zakaj so pa unikatne?
8: Ker imajo wind-free tehnologijo.
9: A, hlajenje brez pihanja.
8: Tako je.
10: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
11: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
12: Samski.
13: Samska.
12: Onaon.com.
14: Iščete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
15: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
16: Presenetljivo poceni. Dipo.
17: Ne rabiš več denarja.
18: Rabiš manj napak.
19: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Na Marčeta. Na Radio 1.
21: Z več

0: Radio 1.
1: Polietje ima morali.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih kar.
1: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Next Summer, Damjano David, ura je 11:30.
1: Turbo gel greje,
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže
2: in blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel
2: in Etera, na voljo na favn.si.
0: Jah, nič. Večinoma jasno, zelo vroče vreme, lahko pričakujemo vse do srede. Torej, še takrat bo taka visoka toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. To je to. Ne bomo dolgo vezali, se vemo, kaj nas čaka, ne?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Ceste z Igorjem še.
4: Ja, lepo zdrav, gremo na Podravsko avtocesto, kjer je oviran promet med Zaklom in Gruškovjem proti Hrvaški zaradi predmeta na vozišču. No, tudi na razcepu za Dobrova je oviran promet iz smeri Zaloške proti Novim Jaršem zaradi predmeta na vozišču. Potem pa še zastoj na Primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Ste pa sporočili tudi en radar na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 za predorom Golovec, če se peljete proti Zadobrovi. Srečno in varno pot.
0: Bistro.
4: Ja.
0: Žužu.
1: Enkin Vikend in Nina Marčeta. Radio
0: 1. Jep. Kolete za vikende, kratkočasem Nina Marčeta, pošiljam en velik pozdrav na ceste, v službe ali pa domov. Uživajte, danes vsak na svoj način. In evo, zdaj slišimo pesem, ki nas spomne, da ni panike, če se kdaj počutimo, kada smo preveč. Preveč glasni, preveč direktni, preveč čustveni. Koga briga realno? Vsi smo malo mesi na svoj način. Tole je Lola Young.

0: Uporniški Bon Jovi z We Weren't Born to Follow. Nina Marčeta, sem z vami na Enki in dajte mi povedati, kjera je pa vaša najbolj legendarna balkanska serija ali film? And the Oscar goes to... Ker jaz sem rejač čisti filmski ali pa mislim in tudi serijski frik, no? Pač meni ni problem v enem letu pogledati več serij kot jih nekateri tako v petih. Ampak priznam, pri balkanskih klasikah imam še kar precej luken in očitno jih bo treba začeti odpravljati. Ker vsakič, kdo omen boli život, odpisane top listo nad realista ali pa ko to tam opeva, vsi takoj začnejo citirati neke scene, jaz pa sam kimam, kada vem, o čem govorijo. No, zato me pa zanima, kjer je tista balkanska serija ali pa film, ki ga po tvojem mnenju res moram pogledati. Pošelj SMS na 051-300-300, pripiši svoje podatke in če te pokličemo, dobiš za celo leto brezplačen dostop do aplikacije Move, kjer te čakajo najbolj priljubljeni balkanski TV kanali, kultni filmi, serije, poleg tega pa še ogled za nazaj do 7 dni, več kot 65 radijskih postaj ter več kot 5000 naslovov in 2000 ur programa. Uf, tega je toliko, da sem komaj prebrala. Tako da ja, pa še meni pomagate sestaviti seznam balkanskih klasih, ki jih očitno zamujam. Tako da, javite svojo na 051-300-300.
1: Move, nova izkušnja legendarnih balkanskih filmov.
2: Brezplačno, samo na Radio 1. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je

0: Žan, Serčič in Ari sta bila tole z Mars in Venera. In eno vprašanje, par mesecev nazaj je šel film v kino Michael Jackson, pa me zanima, a ste ga že gledali ali ga še kar niste? Ker jaz ga še nisem, pa sem full hodla gledati, sam ne vem, če veste, jaz sem letos preživela 48 ur v kinodvorani, tisto, ko smo praznovali rojsten dan Radija 1, in presežem, da imam malo travme. Tako ideja, da grem spet v kinodvorano, je tako prav, a res, tako ne vem, sej po moje zdaj že nekaj časa minil, po moje bi zdaj bilo čisto v redu. Ampak ja, takrat, ko je pa prišel Michael v kino, ni šans, nisem mogla. Tako da ja, a sploh še je v kino, upam, da je, ker bi ga res rada gledala na velikih ekranih. Do takrat pa pač uživamo v njegovi glasbi, ne? Michael Jackson in Bad prihajajo v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta na Radio 1.

0: delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova. Pegasi. Že 30 let. Radio 1 Krim. Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
1: Mami knows best. Eko lističe za pranje perila. Sensitive Camomil. Za perilo dojenčkov in atopikov. Izjemno nežni z dodano kamilico. V prodajalnah DM in Eleklerk.
2: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
0: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
3: Mizarstvo Ognjen.
4: Želite pohištvo po vaši meri?
3: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo Ognjen.

0: Mi, cheerleader, usiramo vsaj eno navijačico ali pa navijača v življenju, je tako. Dobar dan!
1: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: 12 je, bog daj.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Za Nemčijo je najtoplejša noč od začetka meteoroloških meritev. V kraju Kupšic na vzhodu države se temperatura po noči ni spustila pod 29,4 stopinje Celzija, s tem pa je bil krepko presežen dosedanji rekord iz leta 2003. Tudi čez dan vročina podira rekorde. Včeraj so na vzhodu Nemčije izmerili 41,5 stopinje Celzija, kar je nova najvišja izmerjena temperatura v državi. Meteorologi napovedujejo, da bo vročina v prihodnjih dneh popustila, spremljale pa jo bodo nevihte. Na Tolminskem je umrl madžarski jadralni padalec. Skupaj s prijatelji je zletel, po približno pol ure leta pa se mu je še iz neznanega razloga zaprlo padalo. Padel je na pašnik in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Okoliščine tragedije še preiskujejo. Donald Trump pa znova žuga Evropi. Ameriški predsednik je zagrozil, da bodo Združene države uvedle 100-odstotne carine za vsako evropsko državo, ki bi obdavčila digitalne storitve ameriških tehnoloških velikanov. Trump je sporočil, da bi carine začele veljati takoj in bi prevladale nad vsemi obstoječimi trgovinskimi dogovori. Evropska komisija mu odgovarja, da so davki na digitalne storitve zakoniti, ne diskriminirajo ameriških podjetij in da se bo Evropska unija na morebitne nove ameriške carine hitro in odločno odzvala.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Do srede bo takole večinoma jasno in zelo vroče vreme. Zdaj imamo v Izoli 29 stopinj, Slovenjgrad ima 30, Ljubljana 31, Maribor, Novo mesto, Brežice, Črnomelj, Celje 32, Ptuj in Ajdovščina pa 33 stopinj. Ampak, kakor smo slišali, nekje tudi na 40, tako da nam je še dobro.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: poti. Kako pa je na cestah, Igor, stanje?
1: Ja, lepo zdrav. Previdno na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Vodicami in Povodjem zaradi spolskega vozišča. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Pa še radar na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 za predorom Golovec, če se peljete proti Zadobrovi. Srečno pot!
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
0: Žužu.
3: Enkin Weekend in Nina Marčeta.
0: Prej sem vas spraševala za priporočila za balkanske serije in filme, ker jih še nisem nas pogledala in priporočate recimo Klan, Južni vetar, Partizansko eskadrilo, Rane, Vrati, če se rode, Sela, gori, a baba se češlje, v glavnem, hvala za vsa priporočila, zvenijo zanimivo, moram preveriti. Vas pa, če pokličemo od jutri naprej, lahko dobite brezplačno aplikacijo Move in pol to vrstne serije in filme gledate brezplačno. Držim pesti.
3: Nina Marčeta na Radiu 1. Zveč dobre.

0: Lodgins, Danger Zone. Oh, ja, zaradi tega komada imam pa prav travmo, no. Letos sem zaforo sodelovala pri 48-urnem izzivu Radija 1, ko smo pač 48 ur gledali en in isti film. Šlo je pa za Top Gun, kjer se ta pesem tako konstantno predvaja. Tako da je ne moram več slišati na žalost. Čeprav mi je bila zmer najjača. Ampak dobro, daj pejmo raj na kikse tedna. Moj je ta, da sem se skotalila po stopnicah, a ne? Ampak dober, sem preživela, tako da ni to kodo. Vsak petek pa se tudi prijatelji v Deni Savdičevu pogovarjajo o kiksih tedna.
1: Moj kiks pa prihaja iz tujine in sicer prebrala sem eno zgodbo, da je moški na Airbnb pustil slabo oceno za nastanitev in kaj je pol nares, ne? Ponovat si želijo gostitelji popraviti slepoti, srečajo, da bodo naslednjič naredili kaj bolj, se upravičijo. No, ta gostiteljica tega ni naredila. V bistvu se je odločila, da se ne bo prepirala v komentarjih na spletu, ampak je uporabila svoje stalking skillse, na internetu našla tega moškega in tudi profil njegove žene in tej ženi poslala posnetek, kako je bil pa njen mož na kratkem odihu z drugo žensko, bo to šlo v tem Airbnb-u, kjer je pustil slabo oceno, tako da, ja, mogoče tisti, ki gredo radi v hotelek še popodanski počitek.
2: To ni kiks, to je top.
1: Mogoče,
2: a, to je prav
1: za njega.
2: To, lej.
1: Mislim, za njega je kiks, za tega moškega.
2: Ja, ja, mislim, bi zdaj ustal sam verjetno, predvidel.
1: Ne spet nešo, malo tu, malo
2: tu. Nek, prav tuk si je vzel.
1: Vzela časa, tako
2: ne,
1: je.
2: Ne, on.
1: A ja, on, ja.
2: On, da jo je spluval, da je dal slabo oceno. Ona ga je šla pa.
1: Ona ga je šla pa postokat, našla njegovo ženo, postala posledek kamer.
2: Ani.
1: Res, ne se zavrti, se pravim, tisti, ki se radi vzame, da je še popodanski počitek v hotelih, puščite dobre revijuje.
3: Pa skotovino pa čuj tam.
1: To je Denis Avdičov,
4: Radio 1. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

0: Če bi snemal še tretjo sezono povratka odpisanih, bi bila midva z Laro prle in tihi.
1: Jaz bom Mrki.
2: Kaj pa jaz?
0: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
2: Marija, no!
3: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOV. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
4: Katera je tvoja najljubša balkanska serija ali...

0: TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An Evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An Evening with John Legend.
2: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
3: Zakaj so pa unikatne?
2: Ker imajo wind-free tehnologijo.
3: A, hlajenje brez pihanja.
2: Tako je.
4: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
8: Ne rabiš več denarja.
9: Rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
12: Marčeta na Radiu 1.
13: Zveč dobre glasbe.

0: inkluziju Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Vroče je, jasno je in tako bo vse do vključno srede. Po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Lahko pričakujemo tudi nek veter vzhodnih smeri, ampak bolj šibek, ne?
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta. Od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Igor, kako je na cestah?
3: Ja, živijo, še vedno previdno na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, med Vodicami in Povodjem je spolsko vozišče. Zastoj na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. To je to, srečno in varno pot.

0: Eno random vprašanje. Ko prideš v trgovski center, na letališče ali pa kakšno večjo trgovino, a običajno najprej zaviješ levo ali desno? Ne razmišljati preveč, dejansko me zanima tvoj prvi instinkt. Pošelj mi SMS na 051-300-300 in napiš samo levo ali desno. Znanstveniki so nekaj opazali, pa me zanimajo vaši odgovori. Mini test, da vidim, kako je res.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: Nickelback, what are you waiting for? Nina Marčeta, sem z vami na Enki. In daj mi povej, ko prideš v trgovski center, na letališče ali pa kakšen drug velik odprt prostor, a zaviješ levo, a desno. Ker znanstveniki so čist po naključju med pandemijo COVID-a odkrili eno zanimivo stvar, in sicer, da velika večina ljudi spontano zavije v levo oziroma se začne gibati v nasprotni smeri urinega kazalca. Zakaj se to točno dogaja, ne vejo. Je pa tako, da sem prej dobila par SMS-ov in ste vsi napisali levo. Tako da, ne vem, očitno neki je na tem. Razen Ines je napisala desno. In evo, Ines, nisi sama, tudi jaz grem raj desno. Pa ne vem zate sam, jaz si bom to razlagala čist po svoje, da nas, ki zavijemo v desno, pač ni strah iti svojo pot. A veš, sem taka globoka oseba, moram vse, neko dodatno razlago moram vsem dati, ne? Mi ne sledimo množici, bom rekla. Mi smo črne ovce, ali pa smo sam zgubljeni, ker ne vem zate, Ines, ampak glede na moje neobstoječe orientacijske sposobnosti je to čist realna možnost.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe. Yeah.

0: večer se šele začenja.
1: In mi dva sva že tu.
2: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
3: Meso za piknik brez pardona. More biti od Antona.
0: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
4: Anton, vem, dobro jem.
0: Radio 1 Krim.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.

0: Poletje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki jo moje punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
0: Več dobre glasbe. Let's get down.

0: Styles, Bad Guy na Radio 1, živjo.
1: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ja, ura je ena.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Izraelska vojska je sporočila, da je kljub prekinitvi ognja v južnem Libanonu ubila več pripadnikov gibanja Hezbollah. Po navedbah izraelske vojske so bili oboroženi s protitankovsko raketo in sodelovali v bližini območja, ki ga Izrael označuje za varnostni pas. Napadu naj bi uničili tudi izstrelitveno ploščad Hezbollaha. Do incidenta je prišlo le kmalu potem, ko so Izrael, Libanon in Združene države sklenili okvirni dogovor, ki naj bi odprl pot do trajnejšega mirovnega sporazuma. Vročinski val je v Franciji povzročil občutno povečanje umrljivosti. Francoska služba za javno zdravje poroča, da so od srede zabeležili približno 1000 smrti več od običajnega, večinoma med starejšimi od 65 let. Za kar 40% se je povečalo tudi število smrti na domu. Oblasti so prav tako sporočile, da se je od začetka vročinskega vala utopilo najmanj 74 ljudi. Po 11 dneh temperatur nad 40 stopinjami Celzija vročina v Franciji sicer zdaj postopno popušča. Berlinska policija pa se je po svoje lotila boja proti neznosni vročini, ki jo je prinesel vročinski val. Na mestne ulice je poslala vodna topova, s katerima je z nežnimi curki vode osveževala prebivalce in turiste. Vozili, ki jo policija običajno uporablja za obvladovanje množic, sta tokrat krožili mimo Brandenburških vrat, Reichstaga in Potsdamskega trga. Nemčijo sicer že več dni pestijo temperature blizu 40 stopinj Celzija, vročina pa je še posebej naporna zaradi toplih noči.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Vroče je, vroče, Tržič ima zdajle 30 stopinj, Ljubljana, Maribor, Vrhnika, Lucija, Slovenj Gradec po 32, Otočec, Celje, Veržej, Črnomelj 33, Kidričevo in Cerklje ob Krki 34, Divača pa že 35 stopinj, bodo pa temperature danes narasle tudi do 37 stopinj in tako stanje nas čaka vse do srede, tako da paste na se.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Kako pa kaj kaže našim cestam, Igor?
8: Ja, žujo, zastojem se je pridružila zdaj še Štajerska avtocesta A1 proti Mariboru med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje, zastoj tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in pa na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Srečno in varno pot.
9: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
0: Lep pozdrav.
2: Enkin Weekend in Nina Marčeta.
0: Kako dramatično to reče, meni ful všeč. Živjo, dragač, kako smo kaj, jaz smo se že najedali, ste že jedli kosilo, a vas še čaka. Dajte mi javno nič 5-1-300-300, kaj dobrega boste danes kaj pojedali. Jaz iskreno ne vem, rekla sem mamici, moji priljubi mamici, da pridem na kosilo in naj me preseneti. Ne vem, kaj bo, ampak me dobro pozna, tako da sklepam na nekaj dobrega. Zdaj mi je tudi en kolega prinesel eno tako mini pico in mi je ful prav prišla, zaradi tega, ker delam še eno uro in bi skapadla, če ne pojedla, ampak dobro. Delate mi družba vi, tako da mi malo lažje, tudi dobra glasba, s katero tudi zdaj nadaljujemo. Ena za vse moje punce, ki še kar iščete tizgata pravga.

0: Capaldi, Forget Me. Nina Marčeta sem z vami na Enki in čas je za eno filmsko priporočilo. Tokrat priporočam Voicemails for Isabel, ki ga najdeš na Netflixu. Priznam, jaz ga še nisem pogledala, sem pa včeraj naletela na trailer in me je tok partegnil, da je film v trenutku pristal na vrhu mojega seznama za ogled. Na prvi pogled zgleda kot čist navadna romantična komedija, ampak je v resnici veliko več kot to. V ospredju je Jill, ki po smrti svoje mlajše sestre Isabel še kar kliče njeno telefonsko številko in ji pušča glasovna sporočila. V njih ji pripoveduje o svojem življenju, zmenkih, službi, pač o vsem, kar bi povedala, če bi bila še vedno živa. Ne ve pa, da je bila telefonska številka medtem dodeljena nekomu drugmu, nekemu popolnemu neznancu. In glih iz teh glasovnih sporočil se začne razvijati ena res lepa, nepričakovana zgodba o žalovanju, sesterski ljubezni in novih začetkih in o tem, kako nas lahko življenje preseneti glih takrat, ko to najmanj pričakujemo. Če je film, ne vem, vsaj približno tako dober, kot zgleda trailer, pol jaz če mislim, da bom zraven jokala, tako da, če se ga slučajno lotiš pred mano, mi pol povej, če so robčki res obvezna oprema.
1: Nina Marčeta na Radiu 1. Zveč dobro.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Nika Zorjan v posteli, Nina Marčeta sem tvoja družba. In čeprav se mi je Italija mečkan zamerila, ker sem Evropal tam, ne, pa če mi je iz roke izpulil telefon, no dobro, pretiravam, nisem izamerila Italija. Ampak hočem sam reči, da njihove glasbe, pa ne glede na vse, nikoli ne bom nehala imeti rada. Zmer me ponesel tiste oske italijanske ulce, voham pico pa espresso v zraku, v glavnem, tudi če sem klele v studiju, se počutim, da sem nekje v Italiji. Upam, da boš tudi ti odpotoval oziroma odpotovala tja z mano čez nekaj trenutkov, ko slišmo Erosa Ramazzottija, Parla con me.
1: Nina Marčeta na Radio 1. Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
2: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspedirana.
3: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
4: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
3: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
4: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
8: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
10: Turbo gel greje.
9: Etera hladi.
10: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
9: In blagodejno sprostitev po športu.
10: Turbo gel.
9: In Etera. Na voljo na favn.si.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
13: Marčeta. Na radio.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. Pol dvih je.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Za preskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Sem hotla vreme prebrati, ampak očitno imaš ti, Igor, mogoče kaj bolj pomembnega zapovedati. Ne? Vreme si tako ponavlja že na tej točki, ampak ja, okej.
3: Okay. Bomo prvo ceste, pa vreme.
0: No, dajmo.
3: Zastoj na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, na cestah Šmarje-Dragonja še zastoj, pa Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Radar in kontrol tokrat niste sporočili. Klavdija Gorjan zdaj prihaja, jaz pa se z tega le mesta zaenkrat poslavljam. Se pa slišmo na drugemu.
0: Ja, sem hodila, da se greš domov, pa sem dojela, ne,
3: grem,
0: v bistvu greš sam na moj stolček.
3: Dva metra stran, ja.
0: No, saj klimo imaš.
3: Odlično, to je to.
0: Ja, tako kot sem rekla, no, kar si že vremena se itak sam ponavljam, pač ni veliko zapovedati, ne, torej jasno, zelo vroče vreme nas čaka, do vključno srede bo takole po nižinah, najizrazitejša vročina bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih, današnje najvišje dnevne temperature bodo pa od 33 do 37 stopinj, jutri pa od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini pa okoli 38 stopinj. Živjo, spet jaz.
4: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta. Radio 1.
0: Ja, še pol ure druženja nas čaka, pol pa letim na kosilo in v moje vroče stanovanje. Ne, sej ne, grem se nekam kopat, tako da se veselim. Kaj pa vi, kaj ke počnete, dejte se še oglasiti, dokler sem še kle na 051-300-300. Mal mi javite, kje ste, kaj delate, kaj počnete. Imate lepo nedeljo za vami in pred vami, ali je bolj tako? Za en drek.
1: Nina Marčeta.
4: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Poletje imamo radi.
1: Ker jem sladoled, ker plavam na morju in ker poslušam Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Trouble, Nina Marčeta sem z vami na Enki in glede na to, kakšna vročina je zadnje dni, imam občutek, da si polovica Slovenije želi samo eno stvar, da bi se vrgla v bazen. No, če bi rada, da je to malo bolj uradno, me posluš. Radio ena to poletje prihaja po celi Sloveniji in vsak dan 10 poslušalcem pripeljemo poletni paket naravnost pred vrata. Če te obiščemo in takrat poslušaš Radio ena, res na glas, je nagrada tvoja. Če bi pa rad oziroma rada povečala možnosti, da pridemo glih k teb, pošalj SMS na 051-300-300, pripiš še svoj kraj ter ime in primek. V paletnem paketu pa te med drugim čaka tudi dnevna vstopnica za Terme Čatež. In če mene vprašaš, je to trenutno ena boljših idej, ker tam dolg čas pač ne obstaja. To bogani, vazeni, vodna zabava za celo družino, pa tudi če si bolj za wellness odklop od dvoje, se najde neki zate. Poletni termini se tudi že zelo lepo polnejo, tako da če planiraš skok v poletje, pokukaj na terme-cates.si in si pravočasno rezerviraj svoj termin. Mi pa držimo pesti, da mogoče prej pozvonimo še pri tebe.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
3: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3x2v.terme-cates.si. Gremo v

0: Ja, plestenjak in flirt, prazna postelja. Nina Marčeta sem z vami, oziroma no, zdaj se že počas poslavljam, zamenil me bo Igor Kukovec, tako da dolg čas vam ne bo. Hvala, dragi, za družbo, hvala, da ste mi poslali SMS-e, da mi pišete, kje se nahajate, kako ste, da sodelujete, v glavnem, res mi krajšate tale čas v službi. In ja, ne vem za vas, ne vem, kaj boste kaj počeli, oziroma sodeč po sporočilih, no, večinoma se hladite doma pod klimo, kar je edino prav. Jaz se bom pa hladila v enem jezeru danes po moje. Še preden grem, pa evo, napovem še zadnji komad z moje strani. George Ezra, da nas malo energizira, nedelje konc koncev še ni konc, pa lej, kljub temu, da je vroče, poletje je, tako da dajmo izkoristiti. Shotgun prihaja v nadaljevanju, vi pa lepo se majte, abro.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
4: Ma dobro, koliko pa nas je?
5: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
1: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
6: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
7: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
8: Anton, vem, dobro jem.
9: Radio 1 Krim.
10: Gasilska veselica v Kozarjah. Petek 3. julija od 19. ure dalje. Za žur bodo poskrbeli Zvita Feltna in Johnny DJ. Za vse ostalo pa domači gasilci. V primeru slabega vremena bo prireditev pod šotorom Petre. Se vidimo v petek 3. julija v Kozarjah.
11: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
12: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
13: Rezerviraj svojo morsko avanturo
14: na udobni jadrnici.
13: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
14: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland.si.
15: Da te kap!
16: Od Julči!
17: Nič 70, 551, 200.

Već dobre glazbe i politije je lepše.

0: stresa. U Bags & More in Office & More iskoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. In to še ni vse. Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%. Več na go2school.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
1: Dobar dan, ura je 2.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Čas za iskanje preživelih po uničujočih potresih v Venezueli se izteka. Strokovnjaki opozarjajo, da je prvih 72 ur po naravni nesreči ključnik za reševanje ljudi izpod ruševin. Reševanje pa medtem otežujejo tudi dolge kolone prostovoljcev, ki so zamašili edino avtocesto do najbolj prizadete pokrajine ter upočasnili prihod reševalnih ekip. Oblasti so zato omejile dostop na območja katastrofe. Po zadnjih podatkih je v potresih umrlo najmanj 1430 ljudi, a ta številka bo na koncu precej višja, saj pogrešajo okoli 50 tisoč ljudi. Sredi ruševin se medtem odvijajo boleče družinske tragedije. Argentinski nogometaš Luka Streho, član venezuelskega prvoligaša, je po večdnevnem iskanju izvedel, da so pod ruševinami našli trupla njegove žene in njunih dveh mladoletnih otrok. Medtem ko je bil nogometaš v Caracasu na pripravah na pokalno tekmo, je njegova družina ostala v stanovanju v mestu, ki ga je prizadel uničujoč potres. Treho je po katastrofi skupaj z reševalci in prostovoljci več dni sam iskal svoje najbližje. V Iraku pa so se odločili za obsežen obračun s korupcijo. V jutranji akciji elitnih varnostnih sil v Bagdadu so aretirali več politikov, poslancev in državnih uradnikov. Aretacija naj bi temeljile na izjavah nekdanjega namestnika ministra za nafto, ki je bil zaradi korupcije aretiran prejšnji mesec. Novi iraški premier je sicer boj proti korupciji postavil med glavne prednostne naloge svoje vlade.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: K vremenu gremo danes in jutri, večinoma jasno in vroče. Današnje temperature od 33 do 37 stopinj, jutri celo kakšno stopinjo več. Trenutno 30 Izola, pa Slovenske Konjice 32, 33 v Mariboru, pa 34 Vrhnika, Ljubljana, Metlika, Novo mesto in Beltinci, 35 v Celju in pa v Divači.
2: Najhitrejši prometni servis

0: Tinco Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Kar se informacij iz cest tiče, bo tole popovdne skrbela Klaudija Gorjanc. Živjo.
3: Živjo, zastoj imamo in sicer na več mestih primorske avtoceste v smeri Ljubljane med Razdrtim in Studencem, tam je zamude okoli 15 minut in med Logatcem ter priključkom Dragomer tam zamude okoli 10 minut, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zamude 10 minut in pa tudi na cesti Šmarje-Koper. No, zaradi del pa je na Štajerski avtocesti A1 zaprt v Vošentjako proti Ljubljani do 22. Ure. Opazili ste en radar, hvala za klice. Bel Kedi je v Boštanju na obali meri pri Zidanem mostu. Srečno pot želim.
4: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
5: In Igor Kukovec.
2: Ja, lepo zdrav in lepo popovdne. 14.4 minutke je ura, ko bomo mi malo preverili dogodke danes. Res, da jih ni ne vem koliko, ampak kaj se pa najde. Am še prej, več dobre glasbe z Lost Frequencies bomo začeli tole uro. Odpira pesem Head Down.

0: Ja, tale pa kar prava nogometna, ne, daj, Shakira in Burna Boy na enki živjo. Dajmo malo pogledati dogodke danes. Zdaj, nedelja je, vroče kot v peklu in dogodkov tudi temu primerno ni ne vem koliko. Vsaj, ko govorimo o koncertih, pa recimo nekaj je. V Mariboru se odvija legendarni festival Lent. Tam danes nastopajo tudi Leclerc na trgu najstarejše trte ob 20. Two Brothers and the Others in Gal Holly Fisher Band pa na glavnem trgu danes ob 20.30. Je pa tudi tale legenda, Miha Kralj. Tole Andromeda, njegova zelo znana instrumentalna pesem, ki jo boste lahko danes slišali, poleg vseh ostalih, seveda tudi v Ljubljanskih križankah ob 21. Miha Kralj, če ga ne poznate, ga boste mogoče pa danes poznali. Legendarni klaviaturist in skladatelj, imenovali so ga jugoslovanski Jean-Michel Jarre. Torej, križanke danes ob 21. Če pa bi radi še kaj več pogledali, kakšne druge dogodke, vse to pa na radio1.si.
1: Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kva pa češ druzga, dobiš nagrado.
3: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab.
4: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
5: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
6: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Denar ni problem.
13: Ka pa je?
12: Ti.
14: Uf, to pa boli.
12: Morgan Housel. Psihologija denarja.
15: Hala Tivoli. 19. oktober. Event in pika si.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
18: In še več dobre glasbe.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Ja, danes imamo pa res vroče, jasno vreme s temperaturami od 33, celo ponekod do 37 naj bi šlo. Jutri bo še kakšna stopinja več.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Poglejmo še, kaj se dogaja na cestah. Klaudija Živek je novega.
4: Ja, lepo zdravim, pa pozor, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na cesti Koper-Izola v predoru Markovec, tam res previdno. Zaradi prometne nesreče pa imamo zaprt vozni pas tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje, vzhod in Celje center, tam res previdno. Predmet na vozišču pa ovira promet na Primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Zastoj pa še vedno na več mestih Primorske avtoceste v smeri Ljubljane med razdrtimi studenti in tudi med Logacem ter priključkom Dragomer, tam zamude okoli 15 minut, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zamude 10 minut in na cesti Šmarje-Koper. No, zaradi del pa je na Štajerski avtocesti bodo danes po noči med 23. in 4. uro med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani 30 minutne popolne zapore zaradi del. Radar pa še vedno bel kedi meri v Boštanju na obali smer Zidani most. Srečno!
1: Lepo pozdravljeni, živjo. Klaudija, kako si kaj?
4: Ja, v redu bo.
1: Bo v redu?
4: V redu, tudi če je vročina, boljš kot zima.
1: Tukaj le smo lepo vse na hladnem. Pa sploh pa to, ja, tudi jaz sem bolj poletni tip. Se že kaj odpravljaš na dopust?
4: Ja, v nedelo.
1: V nedelo.
4: Se že veselim in očtejo.
1: Bravo, bravo. Ja. Za tiste, ki pa ne greste zdaj le še na počitnice, pa imamo mi eno super akcijo na Enki, super izdelke in pridemo ti kar na dom tole dat. A ja, ne verjameš? Verjem, bo. Kaj se to pa čez par minutke?

0: Slovenija bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Enkino super poletje.
2: Ja, poletje je tukaj in vsako leto smo vas obiskali in tudi to ne bo nobena izjema. Tudi letos pridemo. Ekipa Enke bo prepotovala Slovenijo po dolgem in počez in sabo bomo imeli poletne pakete super izdelki. In ta paket je lahko tvoj, če te obiščemo in slišimo, da poslušaš Enko. Kar itak poslušaš, ne? Ker zdaj boš vedel, zakaj se gre oziroma vedela. No bomo pa vsak dan tudi napovedali, v katerem kraju bomo. Lahko pa se že zdaj le prijaviš. Najboljše je, da ne pozabiš, kar zdaj le narediš to, nič 5-1-300-300 SMS-ka, pripišeš svoj kraj in ime. In to je to. Predvsej enostavno, a ne? Ja, vsak dan kar 10 podelimo poletni paket, v katerem se bo našla tudi nagrada Loterije Slovenije. Trenutno je zelo vroča nova zlata srečka, katere glavni dobitek znaša 250 tisoč evrov. Ne je bilo slabo, ne. Grem jaz zdaj lepo razmišljati, kaj vse bi s tem denarjem počel, te pa zavrtim eno odlično. Elo Langley, Chosen Texas, že čez nekaj trenutkov.
0: Enkino super poletje.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
3: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.

0: pokrovitelj.
1: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
2: Radio 1 Krim.
3: Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.

0: Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: Žujo, ure 5, 3.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Ja, dajmo ne prehiteva, torej 3.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Sindikati delodajalce opozarjajo, naj zaradi vročinskega vala prilagodijo delovne razmere. Opozarjajo, da je treba tam, kjer delo zaradi visokih temperatur ni več varno, delovni proces upočasniti, prilagoditi ali začasno prekiniti. Sindikati od pristojnih inšpekcijskih služb zahtevajo tudi poostrene nenapovedane nadzore, predvsem v gradbeništvu, gostinstvu, prometu, industriji, trgovini, zdravstvu in drugih dejavnostih, kjer so delavci najbolj izpostavljeni vročini. Francijo pretresa strmoglavljenje manjšega letala, ki je vzelo 11 življenj. Po poročanju francoskih medijev so bili med njimi pilot, 5 inštruktorjev in 5 učencev, ki so se pripravljali na svoj prvi skok s padalom. Letalo je strmoglavilo na travnik ob cesti, pri čemer na tleh ni bilo žrtev. Francoske oblasti so območje zavarovale, vzrok nesreče pa preiskujejo. Spletni nakupi iz držav zunaj Evropske unije pa bodo od srede dražji. Za pošiljke v vrednosti do 150 evrov bo treba poleg davka na dodano vrednost plačati še novo začasno carinsko dajatev v višini 3 evrov za vsako postavko blaga. Kupci bodo morali poravnati tudi stroške carinskega zastopanja. Kupcem svetujejo, naj pred nakupom preverijo, ali je izdelek odpremljen iz države Evropske unije, saj v tem primeru dodatne carinske dajatve ne bo.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Ja, kar se tiče vremena, se je nekaj zakomplicira danes, jutri in v prihajajočih dneh bo večinoma jasno in vroče. Današnje temperature se gibljajo od 33 do 37 stopinj, jutri zna biti celo kakšno stopinjo več. Pri 36 trenutno Črnomelj, 35 Novo mesto, Ljubljana, Celje, 34 Kočevje in Ptuj, 33 Maribor, 32 Bled, 31 pa Koper.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Klaudija, živjo, kaj novega na cestah?
8: Živjo, ja, še vedno je pestro in pa pozor, zaradi prometne nesreče še vedno se pravi zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center. Pred oviro je tam že nastal krajši zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Zaradi prometne nesreče pa zaprt tudi vozni pas na cesti Koper-Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec. Zastoj pa na več mestih primorske avtoceste v smeri Ljubljane med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Dragomer, skupna zamuda okoli 20 minut, na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zamude okoli 15 minut, stoji pa se tudi na cesti Šmarje-Koper. Vse zastoji seveda vedno naredimo in pa držimo reševalni pas. Drugih posebnosti v tem trenutku nič opaziš, kakšen radar ali kontrolo, nam to sporoči na brezplačno nič 80 22 55. Pa srečno!
9: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
11: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
2: In Igor Kukovec.
1: In seveda tvoja najboljša glasba na enki. 4 minutke čez tretjo je ura, ko se mi odpravljamo naprej z Ale Farben in Baby Goodbye. Potem prav kmalu pa že o pop kvizu, ki ga pripravi Dino Kapetanovič. Kaj so imeli tokrat pri Denis Audičovu? Kakšno vprašanje, kakšno odgovore? To pa

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
1: Dekleta.
3: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Manjka san, Kacapura in Batista Cadillac, mi gremo pa k Denis Audičovu, pub quiz, bolj natančno Dino Kapetanovič, uleti in naredi en tak pozitivni petek. Tokrat je za njih pripravil preprost quiz, ki niti ni bil tako preprost, če smo čisto odkriti. V bistvu je kuhna, kar vedno skozi zbaga deželak. Tokrat so tekmovali tako, da je Dino pripravil kviz za prijatelje in sicer na sveti za Anjo Nosečko in za otroka iz prve roke.
1: Ko je otrok še zelo majhen.
2: Bog to.
1: Da je tri leta star.
2: Okay.
1: Ja, kako mu razložiš, ko prvič vpraša, odkje pridejo dojenčki? Klara?
2: Ja, meni so skozi govorili, da sem tati pa mami rada in še vedno to mislim. A ne?
1: To je super?
2: Ja.
1: Ni bilo nobenih štorkel?
2: Ne, ni bilo štorka. Pri nas je bilo mami in ati, sta sem imela rada in pa se spomnim, da sem bila stara, ne vem, 7 let.
1: Ja.
2: In ni bilo dolg nobenega braca in sestrce in sem se začela jokati, če se ne marata več. Potem so bile te drage.
3: Trauma, evo.
2: Potem, kot v sori šoli, sem pa zvedla od sestre.
3: Se še enkrat imela rada.
2: Kako so se imeli radi, tako.
1: Miha, kako ti lahko bolj iz prakse pa veš?
4: Jaz mislim, da enostavno rečeš, da je pač, to je pa iz ljubezni pride, ne? To je serum ljubezni, tako imenovani. In potem se zgodi novo življenje.
1: Ja, ja.
4: Ne? Tako da.
1: Serum ljubezni.
4: Ona gre v Rim in to je to.
1: Ja.
5: Okay. Kupet gremo.
1: Kupet.
5: Otroke se kupuje in se jih pa tudi prodaja.
2: Oj,
5: če ne už priden. Ne damo na bolho.
2: Okay.
5: To je to. Skratka.
2: Ojoj.
5: Kupujemo, prodajamo, to je to.
1: To je, meni je bil ta super, ki je še malo tako grožnje.
2: To je, da ste pomogli živeti v strahu.
5: Absolutno, še danes. To je Denis Audičov,
6: Radio Ena. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
7: Jungle repelenti proti komarjem.
6: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: No tako, Denis Audič s tabo pa že jutri zjutraj, bodo pa zdaj samo trije, se je Anja odšla na porodniško.
8: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
9: Klima?
10: Valovi?
11: Mrzla pijača?
8: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
12: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji.

0: Enkino Super Pulitje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
1: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
2: V katerih koncertih govoriš še leta, to je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem, An Evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni, večer pod zvezdami, največje uspešnice, nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An Evening with John Legend. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
3: Zakaj so pa unikatne?
2: Ker imajo wind-free tehnologijo.
3: A, hlajenje brez pihanja.
2: Tako je.
4: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
5: Samski.
6: Samska.
5: Onaon.com.
7: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
8: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
11: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
11: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
10: In blagodejno sprostitev po športu.
11: Turbo gel.
10: In Etera. Na voljo na favn.si.
12: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
13: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
14: Iščete nepremičnino?
15: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
16: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
17: Počas, vse se da naučit.
18: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: za vroče požuljajoče masaže
1: in blagodejno sprostito po športu.
0: Turbogel
1: in Etera na voljo na favn.si.
2: Kar se vremena tiče, danes in jutri večinoma jasno, pa vroče. Temperature danes so 33 do 37 stopinj, jutri zna biti tudi kakšna stopinja več.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: In poglejmo še, kaj se dogaja na cestah. Klaudija Gorjanc ve več.
4: Lepo zdrav in pa pozor, zaradi prometne nesreče še vedno zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center in pa tudi na cesti Koper Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec. Zastoji še vedno ustrajajo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Duncem in Vrhniko, skupna zamuda je okoli 25 minut, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja zamuda je 10 minut. In pa tudi na cesti Šmarje-Koper. V vseh zastojih seveda vedno naredite in pa držite reševalni pas. Zaradi del pa je na Štajerski avtocesti bodo danes ponoči med 23. in 4. uro med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani 30-minutne popolne zapore zaradi del. Srečno in pa varno pot želim.
0: In Igor Kukovec.
2: Živjo, lepo povdan. Veste, kdo je najglasnejši človek na svetu? Ja, tudi tega smo pred kratkim dobili. Guinnessova knjiga rekordov je izmerila, posnela in tako naprej in ga tudi objavila. No, a še kaj več po štirih, zdaj lebo od, kaj bi rekel, ne bom rekel odkrulila ali pod, rekel bom kar odpela, ker lepo poje. Sabrina Carpenter in Espresso. Jaz se ga bom pa zdaj prvo šel.

0: Preživite poletje z Radiem 1.
1: Mišič poletje, bi se rad sončil.
2: Hodim na plažo s družnimi prijateljicami.
3: Več poletja in več

0: Leonie je bila tole, don't worry. 15.43, lepo pozdravljeni na Enki. A veste, kdo je najglasnejši človek na svetu? In ne, ni vaš sosed, ki se jezi ob gledanju nogometa. Guinnessova knjiga rekordov je uradno razglasila Avstralca Josepha McGrail Betapa za najglasnejšega na svetu. 122,4 decibela je zakričal besedo now oziroma zdaj. Njegov poskus je posnel profesionalni akustični inženir in pa v prisotnosti prič. In tukaj se mi zdi, čakaj, lej, kje je ta akustični inženir in pa priče, ko je stopen na Lego kocko? A pa se udari mezinec na nogi. To je pol tisti ta pravi krik obupa, jeze in bolečine, frustracij vseh. Ja. A pa mogoče tale od Audiča? Dobar, ne, je kar, je kar. Ampak jaz mislim, da Roškar pa zmaga.
1: Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
2: Vaša družba je gorivo za King večer.
3: Dejansko, mi dovrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
4: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
5: Pokrovitelj.
6: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
5: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
7: Anton, vem, dobro jem.
8: Radio 1 Krim.
9: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
10: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
11: Biro sistemi Logatec.
12: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
14: Mami Knows Best. Eko lističe za pranje perila. Sensitive Camomil. Za perilo dojenčkov in atopikov. Izjemno nežni z dodano kamilico. V prodajalnah DM in Eleclerc.
15: Žangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
16: Preverite otvoritveno ponudbo na zhanganslovenija.si.
17: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
18: Mizarstvo Ognjen.
19: Želite pohištvo po vaši meri?
18: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo Ognjen.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: In še več dobre glasbe.

0: Poletje je tam, kjer je Radio 1.
1: Morje, plaža, dopust, uživanci.
0: Več poletja in več dobre glasbe.

0: Nakupujte po lepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Živjo, 4 evra.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rdeče vremensko opozorilo zaradi vročine bo veljalo tudi v sredo. Tako Agencija za okolje, ki je za en dan podaljšala opozorilo za jugozahodni, osrednji ter jugovzhodni del države. Prižgali so sicer tudi rumeno opozorilo zaradi neviht. Vročina pa ni le neprijetna, ampak je lahko tudi nevarna. Ob visokih temperaturah se močno poveča tveganje za dehidracijo, vročinsko izčrpanost in vročinsko kap, ki zahteva takojšnjo zdravniško pomoč. Strokovnjaki svetujejo, da redno pijemo vodo, tudi če nismo žejni, se izogibamo alkoholu ter najtoplejši del dneva preživimo v senci ali ohlajenih prostorih. Iran trdi, da ima popoln nadzor nad prometom skozi Hormuško ožino. Iranski zunani minister je dejal, da bo za plovbo v tem strateško pomembnem pomorskem prehodu v prihodnjem mesecu odgovoren izključno Iran. Opozoril je, da bi vsak poskus zunanjega vmešavanja povzročil nove napetosti ter odložil ponovno odprtje ožine. Domišljav in pokvarjen, tako pa je nekdanji ameriški predsednik Joe Biden na dobrodelnem dogodku demokratske stranke označil svojega naslednika Donalda Trumpa. Trumpu je med drugim očital, da spodkopava zvezo NATO, daje prednost ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu pred ameriškimi zavezniki ter zmanjšuje ugled Združenih držav v svetu. Trumpovi administraciji je očital tudi obsežno korupcijo. Je bil pa to eden redkih Bidenovih javnih nastopov po odhodu iz Bele hiše lani.

0: Ciao! Family Hotel Vilinia, Terme Olimia.
1: Če ste kje na plavanju, namakanju, pa ste dobro naredili, ker danes in jutri večinoma jasno, vroče temperature do 37 stopinj, danes jutri še kakšno stopinjo više. Koper trenutno 31, pa Tržič 32, 33 Ruše, Maribor in Logatec, 35 Šentjernej in Cerklje ob Krki, 36 Črnomelj, Ljubljana, Celje, 37 pa Vipava.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Ja, Klaudija, je kje novega na cestah, kaj se kaj dogaja, živjo?
4: Ja, živjo, pestro nedeljsko popovdne imamo, previdno zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti A1 v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale, pred oviro že nastal zastoj, zamude nekje 5 minut, zaradi prometne nesreče še vedno ostaja zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center in pa tudi na cesti Koper Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec. Zastoji pa ostrajajo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Postojno in Vrhnikom, skupna zamuda okoli 25 minut, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarjem, zamuda je 10 minut. Zgolj uvednost na primorski avtocesti proti Kopru sta zaprta izvoza Postojno iz smeri Kopra in uvoz iz Postojne proti Kopru. Radar in kontrol v tem trenutku ni, če jih opazite, dejte sporočiti na brezplačno 0880 22 55. Pa srečno!
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
3: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
2: In Igor Kukovec.
1: Ja, živo, lepo povdan, ko gremo mi z Davidom Geto, Alfa Willi Nevo Max, naprej Forever Young, potem pa že po treh pa do enega izjemno popularnega dvojca iz 80-ih, ki je imel ravno na današnji dan še zadnji koncert. Verjetno ste ju tudi vi radi ali pa jim še vedno radi prisluhnete. No pa še zadnji singel ste izdala ravno na ta dan. Kdo? Boste sami pogruntali, če ne, vam pa izdam zelo malo.

0: je popolno poletje.
1: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode. Uživam v poletju, v glavnem.
2: Amo, fireball.

Žan Serčič in Ari, Mars in Venera, 15 čez četrto je, lep pozdrav na enki, gremo mi se mal nazaj v čas vrniti. Na današnji dan, leta 1986, je imel legendarni dvojec Wham.

Na britanski lestvici singles na prvem mestu četrti in še njihov zadnji hit The Edge of Heaven. Ampak še ena zadeva je bila. Prav tako je Wham na današnji dan 86. imel še svoj zadnji koncert pred 72 tisočimi zbranimi oboževalci na stadionu Wembley v Londonu. Potem pa se vemo, George Michael se je odločil za sicer zelo, zelo uspešno solo kariero. Wham pa zdaj le Edge of Heaven je naslednja.

0: Edge of Heaven in Wham, zadnja singlica tega legendarnega dueta. Izdana torej na današnji dan 86. Mi pa gremo zdaj le, v bistvu zelo kmalo naprej z Milesom Smithom in tole skladbo. She said, oh, hi, nice to meet you tonight, maybe we could go dance, get up off our feet. She said, hi. Nice to meet you. Ki je novejšega datuma, ta je bila pa izdana 8. novembra 2024 in na enki jo slišiš čez 3 minutke.
1: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
2: Klima?
3: Valovi?
4: Mrzla pijača?
1: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
5: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
6: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
7: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
8: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
10: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
11: Načrtuješ pot na Hrvaško?
12: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: ekskluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Če še zmer delaš iste finančne napake,
13: pol
12: jih boš delal do konca življenja.
13: Morgan Housel ti pove, zakaj.
12: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
14: In še več dobre glasbe.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Glede vremena nobenih sprememb, še vedno pravijo vremenoslovci, da bo tako danes kot tudi jutri večinoma jasno in vroče. Današnje temperature od 33 pa do 37, jutri zna biti tudi kakšna stopinja več.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Kaj se dogaja na cestah, pa bo zdaj povedala Klavdija. Živjo.
2: Ja, živjo. Posledice prometne nesreče so odstranili na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center in pa tudi na cesti Koper Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec. Zastoje pa še vedno ostajajo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Duncem in Vrhnikom, skupna zamuda okoli 30 minut, pa na štajerski avtocesti proti Celju med priključkoma Šentjakob in Domžale in v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarja, tam je zamude 15 minut. Stoji pa se tudi na cestah Šmarje, Koper in Logatec Vrhnika. O radarjih in kontrolah pa v tem trenutku ne poročate. Če jih opazite, pa jih zašpecajte. Srečno!
0: In Igor Kukovec.
1: Živjo, lep pozdrav in lep popoldan, a bi imel ti tudi en lep osvežilni poletni paket. Verjamem, da ste zdaj vsi rekli da. Kako do njega, če še ne veste, vam bom vse to izdal, če boste ostali z mano še nekaj minutk. Vmes pa seveda odlična glasba. Z Glockenbach in Tomom Walkerjem gremo dalje. Skladba Home. Potem največja napaka, Luka Sešek in Nipke, tudi Toni Braxton, Unbreak My Heart ne bo manjkala.
3: I've seen the sun go down.

0: galebi, japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
1: Enkino super poletje.
2: Ja, pa super poletje že tukaj. Zabava, sprostitev, poletni paketi Radija 1 in dobiš ga, če te obiščemo in slišimo, da poslušaš Radio 1. Prijavi se, jaz ti to že zdaj svetujem, da kar pošleš, da ne boš pozabil. Prek SMS-a 051-300-300 napišeš svoje podatke in poslušaš program Enke, ker bomo večkrat v programu tudi povedali, kje bomo tisti dan. Če boš opazil, kje je kakšno Opel Frontero, avto teh ne vis, pa kar hitro radio na glas. Da te slišmo in ti podelimo paket, v katerem najdeš dnevno vstopnico za termalno riviero Term Čatež, pa darilno zlato srečko Loterije Slovenije in pa paket Marit HP Nutrino Lab izdelke. Ti so namenjeni ljudem z aktivnim življenjskim slogom in vsem, ki želijo zdrav prigrizek na poti. Skratka, tak zdrav, okusen in vedno pripravljen obrok, ko potrebujete hitro energijsko spodbudo v teh živahnih poletnih dneh. Kdo pa tega ne rab? Vsi rabimo tole, ne? In štartamo že jutri, tako da kar hiter SMS poslat, 051-300-300 za svoj super sprostilni, osvežilni poletni paket.
0: Enkino super poletje.
1: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
3: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
1: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
4: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
5: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
1: Tvoj najljubši sodelavec. S polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovše na Radio 1.
3: Pokrovitelj.
6: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
0: Radio 1 Krim.
8: Gasilska veselica v Kozarjah. Petek 3. julija od 19. ure dalje. Za žur bodo poskrbeli Zvita Feltna in Johnny DJ. Za vse ostalo pa domači gasilci. V primeru slabega vremena bo prireditev pod šotorom Petre. Se vidimo v petek 3. julija v Kozarjah.

0: Vaša keparija, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49. Tko se dela?
1: Rezerviraj svojo morsko avanturo
2: na udobni jadrnici.
1: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
2: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland. Pikasi.
3: Pica, da te kap!
4: Od Julči.
5: Nič 70, 551, 200.
6: Naj prostor, v katerem bivate ali delate, aktivira vaš polni potencial.
5: Ustvarite izjemen interjer z unikrea.si. Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.

0: Šolo ugodno in brez stresa.
1: V Bags & More in Office & More
0: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
1: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
0: In to še ni vse.
1: Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%.
0: Več na go2school.com, v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
2: Lepo povdan, 5 ura.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Reševalci v Venezueli bijajo bitko s časom. Več kot 72 ur po uničujočih potresih na številnih krajih še vedno poročajo o krikih ljudi ujetih pod ruševinami, vendar reševanje med drugim otežuje pomankanje težke mehanizacije. Oblasti vstop na najhuje prizadeta območja omejujejo, še vedno pa pogrešajo okoli 50 tisoč ljudi. V eni od posod z vzorci matičnih celic propadle biobanke je temperatura začela naraščati in se približuje kritični meji minus 140 stopinj Celzija. Tako opozarja javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke. Podjetju Gaia Cell, kjer hranijo del vzorcev, je sredi tedna zmanjkalo tekočega dušika. Agencija pa zdaj poziva podjetji Gaia Cell in izvorna celica ter imetnike vzorcev naj čim prej dosežejo dogovor o njihovem prenosu, da bi preprečili morebitno poškodbo ali uničenje vzorcev. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino pa je v prvih dveh tednih svetovnega prvenstva v Severni Ameriki obiskal 24 tekem, pri tem pa zasebnim letalom opravil kar 27 poletov. Po analizi BBC je letalo preletelo več kot 50 tisoč kilometrov, pri čemer naj bi ustvarilo približno 516 ton izpustov ogljikovega dioksida. To je približno toliko, kot jih v enem letu povzroči 78 povprečnih zemljanov. Kritiki opozarjajo, da je takšno potovanje v nasprotju s fifinimi okoljskimi zavezami in da spet gledamo situacijo, ko bogati in vplivni govorijo eno, delajo pa drugo.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Kar se vremena tiče, se vidimo danes in jutri in čutimo se. Danes in jutri večinoma jasno in vroče, temperature od 33 do 37 stopinj. Jutri je celo kakšno stopinjo več možno, da bodo termometri zabeležili 32 stopinj trenutno Koper, 33 Maribor, 34 Kočevje, Bohinj, Murska Sobota, Kidričevo, pri 35 Celje in še stopinja več Ljubljana in pa Vinica.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
2: Klaudija Gorjanc je z nami in povedala bo, kaj se dogaja na cestah. Živjo.
9: Ja, lepo zdrav vsem, ki držite za volan in pa previdno. Zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Duncem in Vrhnikom zamude okoli 20 minut. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarja zamude 10 minut. Stoji pa se tudi na cestah Šmarje Koper in Logatec Vrhnika. Zgolj uvednost, zaradi del na štajerski avtocesti bodo danes po noči med 23. in 4. uro zjutraj med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani 30-minutne popolne zapore. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Srečno poželim.
10: Turbo gel greje.
11: Etera hladi.
10: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na favn.si.
12: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
13: In Igor Kukovec.
2: Lepo zdrav, lepo popovdne, mečkan čez peto je že ura, ko gremo mi z Nino Pušlar naprej. Zdaj si upam, potem še neki jam, Enrique Iglesias, El Perdón, odlično od Sixpence, No Under Richard, Kiss Me, prav kmalu pa tudi do razkritja spola otroka Anje Ramšak. Kaj ste kaj videli, kakšno je bilo pa pol, kakšen je bil rezultat, nekdo je imel prav vse to zelo, zelo kmalu. Če ostanete na enki.

0: Dua Lipa, Training Season, lepo pozdravljeni, lepo povdan v tele nedeli na Enki. Prejšnji teden so pri Dini Saudi Show razkrili spol otročka, v bistvu prejšnji teden, ta teden, pred par dnevi. No. V petek se je za nekaj časa poslovila Anja Ramšak od radijskega Etra, no še predem pa je šla na porodniško, pa so jutra neki poskrbeli za razkritje spola. Še prej so vas vprašali, kaj pravite, da bo fantek ali da bo punčka.
1: Zoran je rekel, da bo fantek, veš, pa je falil.
2: Pa jaz bi rekel, tako kar ugotovil, ne, pa jaz mislim, da bo res, da bo fantek, no.
1: Veš, si falil, ne.
3: Ja, nečko, ampak
4: jaz tam... jaz res nič ne verjamem. Anja, pazi to. Pri nas je isto na začetku kazal, da bo punčka, na koncu, čist na koncu, je bil pa fant. Ej, pa ma vez ga, falijo, nimaš kaj, želak, ti pa priprav denar, da nam za pravo slučajno. Ej, pa
1: se bom za fantek. Stari, to je pa dober, Jan. Staj, to je pa top, staro. Sama, če je fantek, pa da je na ultrazvoku, se ne vidi, oziroma da ima pač mehenga, ne? Jaz bom hotel 200 evrov.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: No, sem tuk, da ne, smo si na jasnem. Ni bi fantek. Punčka bo. Bodoča mamica Anja je v sredo zjutraj končno razkrila, ali je na poti fantek ali punčka, in kot rečeno, punčka bo. Čestitke, Anja, bravo!
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.

0: Inkluziv Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Ste že poizkusili tuno marucela?
5: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
1: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
10: In še več dobre glasbe.

0: ușurașe, pojiuliaiuce, masaje.
1: In blagodejno sprostito po športu.
0: Turbo Gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Kar se vremena tiče, danes, tako tudi jutri, večinoma jasno, vroče, temperature od 33 do 37, jutri do 38.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za preskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Klaudija, kaj pa kaj noga na cestah?
4: Ja, tako podobno kot prej, previdno zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec, zastoji pa na več mestih primorske avtoceste med počivališčem Lom in Vrhnikom, zamuda okoli 20 minut, in tudi med priključkoma Dragomer in Brezovica, oboje proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarja zamude 10 minut in na cesti Šmarje-Koper. Zgolj uvednost zaradi del pa je na štajerski avtocesti zaprto vožnjo tjako proti Ljubljani do 22. Srečno in prijetno vožnjo želim.
0: In Igor Kukovec.
2: Se pridružujem Klaudiju želji za srečno in varno pot do vašega cilja, pa naj bo še z dobro musko, zakaj pa ne Beyoncé, Texas Hold'em je zdajle, potem pa keni 24-letni francozini, ki se je poročila super fino fajn, sam s kom, to pa po štirih.

0: Niko Santos je bil tole. All time high, 17.43, pozdravljeni in lepo popoldne, nedeljsko popoldne vam želim. Gremo k eni 24-letni Francozini Lucy. Poročila se je. Super, ne bi bilo nič posebnega, če se ne bi poročila z majhno plišasto lutko lika Mami na Nami iz neke animirane oziroma anime japonske serije. In rekla je, da je spoznala ljubezen svojega življenja in da je vedela, da je to to. Tukaj sem kaj, bravo, čestitke, ne, verjamem, da bo zakon čudovit. Brez prerekanja bo, kdo bo plačil račune, pomil posodo ali pa šel v trgovino. Idealno.
1: Laki je malo nervozan. Smiri se, ajde, šetajmo.
2: Ne brinite, puška je zakočena.
3: Sviće zora.

0: Flash Mega Move-a. Najdete balkanske serije, kultni filmi, televizija uživo, radio in ogromna knjižnica vsebin, ki te bodo prikovale na kauč. Move. Nova dimenzija legendarne zabave. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Radio 1 Krim. Mami Knows Best. Ekolističi za pranje perila. Dermatološko testirani. Novi trend pranja perila. Izdelke najdete v prodajalnah DM in Eleclerc. Radio 1 Krim.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone je bil tole, Beautiful Things, 6 je natanko ura, mi gremo pogledati vreme ceste, zvečer in po noči nas čaka jasno, prav tako bo tudi jutri, temperature celo do 38 stopinj, trenutno 31 še vedno v Kopru, 32 Radovljica, 33 Poljčane in Maribor, 34 Murska Sobota, 35 Nova Gorica in Žužemberk, pa še vedno 36 v Črnomlju, Ljubljani in v Celju.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Glejmo, kako vroče, če sploh je kaj na naših cestah, Klaudija?
3: Ja, je še kar mlačno in pa previdno. Zaradi vozila v okvari je namreč zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane. In sicer pred uvozom Kastelec, med priključkoma Divača in Kozina in pa tudi med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, tam res previdno. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Lom in priključkom Brezovica, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarjem zamude 10 minut. In pa na cesti Šmarje-Koper. Če opaziš kakšen radar ali pa kontrolo, nam to sporoči na brezplačno 080 22 55. Srečno!
1: Lep pozdrav, lep, ja, skoraj bi rekel že večer, no pa se je, 6 je preč, ampak sonce je zunaj, svetlo je in jaz mislim, da je še zdaj nekje sred popoldneva. Še velik časa za uživa do jutrišnjega dne, spoh, če je delo, ne, bo treba zdaj izkoristiti do konca. Če pa ni, pol pa uživajte na polno radio na glasi in Jason Derulo bo zdaj odpel svojo Love Not War.

0: Jennifer Lopez, Save Me Tonight, skupaj z Davidom Geto sta tole odpela. Mi gremo pa pogledat doma, pa kaj še dan so rojstni dan. Če ga imate vi, čestitke, vse najboljše, zdravja, srečen in tako naprej. Niste pa edini, ima ga tudi ameriški glasbenik Tim McCourt, ki je član odlične rockerske zasedbe Evanescence. V bistvu je bil najprej basist, potem pa je leta 2022 rekel, veš kaj, meni pa dolg čas bas igrati, jaz bi rajš bil kitarist in je postal pa tudi kitarist. Tako da Timu vse najboljše in dajmo mi Evanescence prav kmalu slišati tole skladbo, ki smo že zdaj slišali v huku Bring Me To Life. Kmalu nenki.
1: Lara, a veš kaj povezuje ves Balkan?
2: Čevapi?
1: Tudi, še bolj pa bolji živo.
2: Aha, zdaj vem. Serija, zaradi katere starši še dost citirajo fore, ki jih moja generacija ne šteka.
3: Katera balkanska serija ali film pa sta tebi ostala v spominu?
4: Pošli odgovor s podatki na 051 300 300.
3: Če te izžrebamo in pokličemo v Denis Audit Show, je aplikacija Move lahko tvoja brezplačno vse leto.
4: Serije, filmi, dokumentarci, nostalgija in neskončna zabava na klik. Move in Radio 1.
3: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
5: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
6: V nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
3: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: Inkluziv Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Ste že poizkusili tuno marucela?
12: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
11: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
13: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
14: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
15: Karte, eventim.si.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: In še več dobre glasbe.

0: Neki your sunroof, mi pa gremo k vremenu in seveda na ceste. Zvečer in po noči bo jasno, prav tako bo tudi jutri. Najvišje temperature od 32 do 38 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kaj pa pravijo, kje ceste? Klaudija, živjo.
2: Ja, lepo zdrav in pa pozor, prometna nesreča se je zgodila v zastoju na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Vrhnika, tam previdno. Zaradi vozila v okvari je zaprt prehitevalni pas na gorenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane pred priključkom Kranj zahod v delovni zapori. Voznike naprošamo, naj se držijo desnega voznega pasu, pred oviro pa je seveda že nastal zastoj. Zaradi vozila v okvari pa je zaprt počasni pas na več delih primorske avtoceste v smeri Ljubljane pred uvozom Kastelec med priključkom Divača in Kozina in pa tudi med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Zastoji pa na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Studencem in Rabar Komando in med Logatcem in Vrhnikom, skupna zamuda nekje 30 minut, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarjem zamude 10 minut in pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Če opaziš kakšen radar ali pa kontrolo, na to sporoči na brezplačno 0880 22 55. Srečno!
0: Kukovec. Živjo, jaz upam, da si se fino osvežila, da si mogoče bila na morju, če se zdaj vračaš kar previdno in pozorno na cesti, če si pa še kje v bližini kakšne vode, pa dej zabriseno če enkrat za mene, kaj bi bilo fajn. Ampak dober je, se pa mi hladimo, tudi imamo klimo tamle gor, pa seveda tudi več dobre glasbe. Ray, where's my husband, se sprašuje.

0: Od sevi sonca in Joker out na enki živa. Zdaj, ko smo v primežu tega vročinskega vala, je dober večkrat ponoviti, ne? Ker nekaterim se nikoli ne usede v glavo, da je treba poskrbeti tudi za živali. Veterinarska zbornica Slovenije lastnike živali poziva k posebni skrbi za hišne ljubljenčke in pa rejne živali. Med drugim naj živalim zagotovijo zadostno količino vode in možnost umika v senco. Prav tako naj se živali nikoli ne pušča v zaprtem parkiranem vozilu. Tukaj dodajam tudi otrokne. Sprehode in druge fizične aktivnosti omejite na jutranje in večerne ure. Živali vam bodo hvaležne. Tako da, če niste čez ihar, pejte vi bosi čez asfalt pri 40 stopinjah, pa boste videli, kako prijetno je.
1: Če bi snemal še tretjo sezono Povratka odpisanih, bi bila midva z Laro prle in tihi.
2: Jaz bom Mrki.
3: Kaj pa jaz?
1: Deželak mogoče zgleda kaj joca, ampak en mora biti Marija.
3: Marija, no!
4: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOVE. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
5: Katera je tvoja najljubša balkanska serija ali...

0: TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Radio 1 Krim.
2: Gasilska veselica v Kozarjah. Petek 3. julija od 19. ure dalje. Za žur bodo poskrbeli Zvita Feltna in Johnny DJ. Za vse ostalo pa domači gasilci. V primeru slabega vremena bo prireditev pod šotorom Petre. Se vidimo v petek 3. julija v Kozarjah.
3: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
4: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro sistemi Logatec.
5: Mami knows best. Eko lističi za pranje perila. Dermatološko testirani, 100% topni. Ker mamice vemo najbolje.

0: Pa na vreme, zvečer in po noči bo jasno, a prav tako bo tudi jutri s temperaturami od 32 do 38 stopinj. In če pogledamo zdaj, le ura je 7, še vedno 31 stopinj v Kopru, 32 Radovljica, 33 Poljčane in Maribor, 34 Murska Sobota, pa 35 Nova Gorica in Žužemberk, 36 pa ostaja v Črnomlju, Ljubljani in v Celju.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ali se ta vročina pozna tudi na cestah, pa Klavdija Gorjanc.
2: Ja, se poznali, pozdrav in pa pozor, prometna nesreča se je zgodila v zastoju na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Vrhnika. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Vransko-Šentrupert v Čepljah pri gostilni Grof, nastal je krajši zastoj. Zaradi vozila v okvari pa je zaprt počasni pas na več delih primorske avtoceste v smeri Ljubljane, in sicer pred uvozom Kastelec in med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Zaradi istega razloga pa je zaprt tudi vozni pas pomurske avtoceste A5 v smeri Lendave med priključkom Pernica in pokritim okopom Močna. Zastoji pa na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Studencem in Rauber Komando in med Logatcem in Vrhnikom, skupna zamuda okoli 30 minut, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovar je zamude 10 minut, pa na Gorenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med priključkom Naklo in izvozom Kranj vzhod in na cestah Šmarje Koper, Bohinjska Bela Bled in Logatec Vrhnika. Strpno in pa mirno do cilja.
1: Poletje v najboljši družbi. In Igor Kukovec.
0: Živjo, malo čez 7 je ura in mi jo mahamo naprej z glasbo. Seveda bo pošla zdaj le legendarna Taylor Swift in njena Opalite. Potem gremo pa še do Denisa Audičova in jutranje zabave, ki se nadaljuje že jutri, sicer brez Anje Ramšak. No, bo pa nekaj povezanega z Anjo čez par minut.

0: Shakira in Burna Boy, Die Die, 19.20 ura, dober večer, gremo mi do tvoje najljubše jutranje zabave, Denis Audič Show. Anja Ramšek je naredila za prijatelje tak en mini izziv. Sicer so morali za stare slovenske izraze najti tisti pravi pomen. Dajmo slišati, kako je šlo.
1: Googlati.
2: Preverjati.
3: Stara beseda.
1: Je stara beseda.
3: Googlati.
1: Upravlja se googlaš. Šeškati ljudje. Včasih so šeškali, oziroma so googlali stopati.
3: Da sem te na Googlu, pomeni, da sem te na šeškal.
1: To pomeni, da če te rečeš, gremo po
3: Google. Od vseh besed si bom najbolj to zapomnil.
2: To nismo vedeli.
1: Gremo jaz pa mami bom pogooglat tamle. Dobar. Sirk. Min grede Leja Sirk pride 10:50, ampak Sirk je dejansko starinska beseda.
3: Ne preveč dobra pevka.
1: Ne, odlična pevka, če smo pri tej Sirk.
3: Ampak za jaz.
1: Lahko za jaz tu pomeni.
2: Kukr skuta, skuta nekaj.
1: Kukr sirot, ne?
2: Okay,
1: ne,
2: nek ni mlečen proizvod.
3: Majhen sir.
1: Ne, v bistvu je koruza.
4: Koruza, sirk.
2: Okay.
1: Dobro, daj že na tega računam. Žuli vamp.
3: Žuli vamp.
1: Ja, da te računam.
2: A je to žolca?
3: Premehen pas.
1: Ne, premehen pas. Aj, spet kaj žuli vamp. Ne, v bistvu je povezano je s hrano, ampak ni za pojest, tega ne bomo jeli.
3: Vlanca.
4: Aha, žival.
3: Vlanca.
1: Ne, v bistvu je to človek.
2: Na ramnice.
1: Krčmar. Žuli vamp.
3: Aja. Aha. Jaz bi rekel, da je plancat.
1: Plancat, zakaj plancat?
3: Poješ, pa te pa vam žul.
5: To je Denis Audič Show, Radio
3: Ena. Au!
6: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
7: Jungle repelenti proti komarjem.
6: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: In ne pozabi, Denis Audič Show te bo zbudil že jutri. Minus ena, torej tri je boja Anja Ramšek, je namreč šla na porodniško.
2: Kaj smo že v pravem kraju?
8: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
2: Obrni, ta je naš.
6: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
7: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
6: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
9: O nekaterih koncertih govori še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An Evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An Evening with John Legend.
6: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
10: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
11: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
12: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
13: Iščete nepremičnino?
14: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
15: Karglas popravi, Karglas zamenja.
16: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
17: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
18: In še več dobre glasbe.

0: Lisa, What About Us. Z večerim po noči bo jasno, prav takšno vreme nas čaka jutri, temperature pa bodo visoke od 32 do 38 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In gremo, Klaudija, še zadnjič, preden odjadraš domov.
2: Ja, lep pozdrav in pa previdno, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Vransko Šentrupert v Čepljah pri gostilni Grof, tam nastal krajši zastoj, previdno pa zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, zastoj pa na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Studencem in Rauber Komando in med Logatcem in Brezovico, ter pa na cestah Šmarje Koper, Cija Izola, Bohinjska Bela Bled in Logatec Vrhnika. Srečno in prijetno pot do cilja želim.
1: In Igor Kukovec.
0: Živjo, mi smo pa že v nizkem štartu, jutri začnemo z novo super akcijo, ki bo mečkano po Sloveniji šla. Kje ste doma? Napišite, kam naj pridemo in seveda morate pa poslušati enko. Če pridemo, če nimate radija na glas, pol ne vem, kaj bo, no. No, še kaj več bom izdal zelo kmalo. Zdaj le pa kanadski rockeri Nickelback z nami Trying Not To Love You.

0: Radio 1.
1: Politie ima morali.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih
1: hlačah. Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: poletje.
1: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
2: Ej, družba, dober dan, ali pa dober večer, že ura je nekaj malega, do 10 minut bolj natančno, do 8. Od jutri dalje lahko našo ekipo zaslediš tudi na terenu. Poletje je tukaj in Enkino super poletje ti pripeljamo kar na dom. To pomeni, da te obiščemo in slišimo, da poslušaš Enko. In v zahvalo ti podarimo en super poletni paket z izdelki Nutrino Lab, pa Loterija Slovenije dodala zlato darilno srečko. Terme Čatež, ki so sinonim za največjo vodno zabavo v Sloveniji, pa ti podarjajo dnevno vstopnico za termalno riviero Term Čatež. Če bi radi tam preživeli še kakšen dan več, pa tudi ni problema. Odklikaš na terme-cates.si in si rezerviraš svoj skok v poletje. Najprej se pa vsem prijavi. Lahko že zdaj le, prek SMS-a na 051-300-300 pripišeš svoje podatke in prvi korak je narejen. Pa sam Enko poslušati.
1: Enkino super poletje.
0: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
3: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
1: Službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
4: Odkdaj pa to?
1: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
5: Muzika! Daj ne glas.
0: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu Ena.
1: Pokrovitelj.
6: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365. Vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Radio Ena Krim.
7: Rezerviraj svojo morsko avanturo
8: na udobni jadrnici.
7: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
8: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland. Pikasi.
9: Pica, da te kap!
10: Od Julči.
11: Nič 70, 551, 200.
12: Naj vaše podjetje zasije v unikatni, celostni grafični podobi, ki govori vašo zgodbo.
13: Postanite magnet za svoje idealne stranke. Unicrea.si.
14: Mizarstvo ognje.
15: Želite pohištvo po vaši meri?
14: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo ognje.

0: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo. Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
5: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa sekajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Samski.
6: Samska.
8: Onaon.com.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

Hišina sprucunca je sedam punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hišina sprucunca nijem kol noči. Vse dneva nas ljubezen,

0: ekskluzivno ponudbo vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Mami Knows Best. Eko lističi za pranje perila. Dermatološko testirani. Novi trend pranja perila. Izdelke najdete v prodajalnah DM in Eleclerc.
3: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
4: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
5: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
6: Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.

0: Dober dan, z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
0: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
2: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
3: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
2: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
3: Enkino super poletje. Ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.
9: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ko vsi umirijo tempo.
1: Midva šele začneva. In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič.
2: Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
3: Pokrovitelj.
4: Meso za piknik brez pardona. More biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
5: Anton, vem, dobro jem.
3: Radio 1 Krim.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.

0: Moniky.
1: No, hraven prav sem prišla.
2: No, Magda, a že kaj vemo?
1: Vemo. Grem jaz zdaj na trku radno razglasiti rezultate.
2: A daj nam tle povej, no. Ej, oni tam počakajo, daj.
1: Aj, prav. No, evo, najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
3: Ko?
2: Prima,
3: ja.
4: Cveti.
3: Ja.
4: Dej nekaj, a kar zmagala, kva, ja super.
3: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
5: Čučnik, a greste kaj na morje?
6: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
5: No, pridite sam, Čučnik.
6: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
5: A, tole vzemte.
6: Kaj?
5: Bo prec boljš.
6: Onitek.
5: Onitek, ja.
7: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Radio 1 Krim.

0: Dober dan. Z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
0: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo.
2: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
3: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
2: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
3: Enkino super poletje. Ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata. Z glavnim dobitkom 250.

0: Lara, a vezi kaj povezuje ves Balkan?
1: Čevapi?
0: Tud, še bolj pa bolji život.
1: Aha, zdaj vem. Serija, zaradi katere starši še dost citirajo fore, ki jih moja generacija ne šteka.
2: Katera balkanska serija ali film pa sta tebi ostala v spominu?
3: Pošli odgovor s podatki na 051 300 300.
2: Če te izžrebamo in pokličemo v Denis Audit Show, je aplikacija Move lahko tvoja brezplačno vse leto.
3: Serije, filmi, dokumentarci, nostalgija in neskončna zabava na klik. Move in Radio 1.
4: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
3: Radio 1 Krim.
2: Radijska mreža Radio 1.

Je jemu duhe lese, an oblaču se jo štrace, smrdu je taku, ko kajšne stare škovace, živu pej taku, da ni dal vjedet, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil. An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulija, ko je ko fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo, ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Zna bet, da ste ga poznali. Marijan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu, ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vede. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode. Olje se zežlicu, ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vede. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode. Od nje

0: ni znao najt, če njih lih u njeha stupu, sopupe, mo. Ne jih zastupe tistka, če zmjeram rata lev se mahke, am se blažene, če jih je mario tako kukajšen pesnik, bionda sto pogledu, mo onih ni porajtu, sej še zase ni vjedu. Je pravo tku, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz skadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nam kar jest, nam kar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga vidu, ki v kantuni sedet,
1: tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet.
0: Za neč se ni brihu, a nu neč se ni miješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš riješu, če zdaj nu malo, mah lih nu malo, zmakne svojo

0: špinela do špinela, mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se vsedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed zadet prav vsaki dan, dej, prim se kak ga dela rajši, an kade malo manj, an dej, pohlej se malčko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rječka, maš oči že prav krvave. Te je hledal kuna Mona in reku,
1: kaj te žiže spet, če skadi en špinel in se malo zadet.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu niki močnega, kdo bi vedu. Kaj je prepeljil vlak, on nam kar zmakn se ni tol. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario ta špinela v truhu zrijeza na tanko kukor mortadela, so rekli, ben,

0: Radio 1 Krim.
1: Zaslužimo si boljši svet.
2: V čarobnem decembrskem času bi se zelo prileglo tudi druženje z vilo, sem si rekla. In eno tudi našla. Dobro vilo Majo. Inspiracijska svetovalka Maja Debelak na svojim notranjim soncem nagovarja, kako uresničiti želje, ki se porajajo v nas. Vse, kar v mislih čutite, da je možno, je jutri lahko vaša realnost, je prepričana. Pri tem pa poudarja, da se prav vsaka sprememba začne v nas samih.
3: Dajmo se spomniti na ta Gandijev stavek, bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu, bodite vi tista sprememba, spremenite se, naredite vi nekaj, pa se bojo tudi ljudje v vaši okolici spremenili, dogodki se bojo začeli spreminjati.
2: Tako stari modreci kot današnji vrhunski znanstveniki, kvantni fiziki so si enotni. To, čemur posvečamo pozornost, privabljamo v svoje življenje. Čemu torej posvečate svojo pozornost?